go. And it ain't no country club either. This is LA.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.

0: Se on keskiviikko, ystävät, kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen Aloksen Aleksandrova Show on täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta. Ai että, mulla on kroppa kipeänä. Mä oon taas koko eilisillan fyysisesti pakannut kamoja ja koko yön henkisesti valmistautunut tähän päivään, kun se kamojen pakkaaminen jatkuu.
0: No niin, justiinsa. Keskiviikko 20. päivä toukokuuta. Aika monilla on palkkapäivä tänään. Myös meillä on palkkapäivä tänään.
1: Se on
0: tänään.
1: Totta, heti kroppa jotenkin
0: niin,
1: kiittää.
0: Rentoutu.
1: Ja rentoutu.
0: Näin se lähtee aamukoulla käyntiin.
1: Ja arvaa mitä. Tässä on tulossa ensimmäisen tunnin aikana myös aamujumppa, eli jumppa, joten kyllä mä saan vetreytettyä tämän kroppani.
0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö, se on ihan justiinsa, mutta ensin Topi Sorsakoski ja Agentsia Iiva.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Portti on pois, Kake Randelin, juhannusyö, aito iskemä aamussa. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 20. päivä toukokuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili.
0: Jos ostaisin kukkia ystäville, jolla on tänään nimipäivänä, niin menisi ihan sikana rahaa. Sen sijaan lähetän vaan lämpimiä onnitteluja näin radion välityksellä.
1: Kyllä, tänään vietetään myös teemapäiviä. Tänään on muun muassa maailman mehiläispäivä. Tämä on YK:n julistama päivä ja tällä muistutetaan mehiläistä ja muiden pölyttäjien merkityksestä.
0: Mä just näin eilen sellaisen somepostauksen tämmöisestä niin kuin farmista, joilla on siellä kaikkea marjanpoimintaa kesällä ja muuta. Ja he etsivät tämmöisiä mehiläishunajakummeja.
1: Ai jaa.
0: Että jos, kun siellä on niitä semmoisia mehiläisyhdyskuntia, jotka sitä hunajaa tekee, niin sitten jos sä ostat tämmöisen kummidiplomin, niin sulle nimetään semmoinen oma hunajapönttö ja sitten tavallaan edistät sitä mehiläisten ja hunajan tuotanton hyvinvointia.
1: Oi, kuulostaa
0: jotenkin. Musta tuli kauhean
1: sulonen. Joo, suloselta, kunhan ei, pysyvät ne mehiläiset
0: niin
1: kaukana.
0: Mä just, että mä voin mobile peillä laittaa sen kummirahan ja sitten katella somesta, että miten menee.
1: Ja Voltilla tilata ne hunajat kotiin.
0: Just näin. That's the cutting crew, died in your arms.

0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallion kaunis sade-kappale soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa muutaman minuutin päästä. Musta tuo sade-biisi sopii jotenkin kesäsateisiin aivan loistavasti. Ja mä haluaisin sanoa, että nyt puhutaan jo kesäsateista, koska tänäänkin, oliko se Itä-Suomessa menee hellerajarikki?
1: Joo, eilen lupailtiin 28 astetta. Saa nähdä, että miten tänään nyt päivittyy noi lukemat, mutta hellettä anyway.
0: Kohta otetaan myös aamun avaus, eli pieni ajatus ja pähkinä purtavaksi tähän päivään.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä, ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
2: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo, kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
2: Aito Iskelmä.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Mä yritän parhaani mukaan suomentaa tämän. Yksikään eläin maapallolla ei tiedä, että on maanantai. Kasvit eivät sitä tiedä, eikä merikään tiedä. Yksikään hermosto luonnossa ei sitä tiedä. Viikkoa ei ole olemassa. Sinut on opetettu siihen, milloin sinun pitäisi olla väsynyt.
2: Tosi mielenkiintoinen ajatus. Mulla tulee ekana mieleen tähän liittyvä toinen sanonta, että aika on vain illuusio. Silloin kun sä voit hyvin, niin sitä tavallaan sitä aikaakaan ei ole. Tai ihmissuhteissa ne, jotka jatkuu siitä, mihin on jäänyt, niin aikaa ei siinä välissä ole. Ja jotenkin toi hermoston rauhoittuminen ja stressi ja muu, niin mehän eletään täällä oikeastaan vaan tässä ja nyt. Miksi me stressataan niin paljon vaikka tulevaa tai edelleenkin vai vellotaan sillä menneisyydessä, mutta ennen kaikkea tässä nyt stressataan tulevaa.
1: Kyllä, joo, tosi hyvin sanottu. Ja sitten jotenkin semmoisissa tilanteissa elämässä, kun on ollut niin kuin paljon kaaosta ja tuntuu, että kaikki vaan vyöryy päälle eikä pääse niin kuin mihinkään suuntaan, niin mua on helpottanut se, että mä teen pienen asian kerrallaan. Niin kun hoidan jonkun yhden pienen jutun, niin sit huomaa, että kun niitä pieniä juttuja on hoitanut, niin kyllä se siitä.
2: Joo. Se klisee, että askel kerrallaan, niin asia kerrallaan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
3: Tämä

0: J. Karjalainen, mä meen Aito iskelmä aamussa, mutta älä mee minnekään, koska Janne Hurmeen Tina Sormus-biisin jälkeen meillä on aamuhumpan vuoro.
1: Mä oon jotenkin huomannut, että aina keskiviikkoisin, kun väännetään aamujumppaa eli humppaa täällä taajuudella, niin ne on sellaisia kappaleita, jotka vie mut lapsuuteen. Jostain syystä raaheja nämä humpat liittyy merkittävästi toisiinsa, kuten kohta kuultava kappale myös.
0: Aito iskelmä aamua kuuntelet, Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja kohta meille aamuhumpan tarjoilee Juha Matti, mutta minkä biisin sen kuulet kohta?
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tartteet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjan. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
18: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.
8: Anno

0: Ai että, siellä hevisauruus.
1: Janne Hurmet, Tina Sormus. Mä oon lanseerannut täällä, mä oon sanonut Jennille täällä aiteiskevän aamussa, että mulla tulee mieleen hevisaurus tosta biisin lopusta, niin se ei niinku lähde nyt pois.
0: Ei mielestä. Se lähde, ei se lähde. Mutta se on hieno biisi ja jotenkin siitä saa kyllä hyvin energiaa, kuten varmasti myös seuraavastakin kappaleista.
1: On aiteiskelmän aamun keskiviikon aamuhumpan aika ja tänä aamuna humpan tarjoilee Juha Matti. Tässä Volga.
2: Aito iskelmän aamujumppa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Kyllä nyt irtos kiinnikkeet tuolta lonkkanivelistä.
2: Jotenkin tuntui ihanalta pyörittää vähän lanteita, kun tuossa on muuttanut koko viime yö henkisesti ja eilisillan niin kuin fyysisesti, niin kyllä tämä volka teki hyvää.
1: Aito iskelmä aamua kuuntelet. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun seurassa. Hyvää keskiviikkohuomenta. Tunnin päästä pelataan taas uutta maailman helpointa kisaa, mutta palataan hetkeksi eiliseen.
2: Meille soitti kisaan Juha.
0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tämä on se hetki, kun supermies Juha pääsee pelaamaan maailman helpointa kisaa. Hyvää huomenta Keski-Suomeen.
3: Hyvää huomenta, Hanna ja Jenni.
2: No hyvää huomenta. Ootko tulossa, sä oot Jyväskylästä kotosi, ootko tulossa kesäkuun puolessa välissä katsomaan, kun mä oon kartturina SM-ralleissa?
3: Pieni täsmennys. Mä asun Jyväskylässä, olen asunut kohta 40 vuotta, mutta mä oon Pohjois-Savosta, Vesanolta kyllä kotoisin, mutta saattaahan se olla, koska sektorallihan kulkee mun kotini ikkunan alta.
2: No niin, avaat ikkunan ja huudat, että hyvä Jenni.
1: Ja pitää huutaa vaan tosi nopeasti, kun ne ralliautot menee silleen pium.
2: Meillä on sulle Juha 9 kysymystä. Jos selvität kaikki oikein, niin voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Ai tuomari, Olavi vähän vartioi sitä, että kuin nopeasti vastailet kysymyksiin. Ja sitten jos tulee jotain vaikeita paikkoja, niin saattapi olla, että tuuppaillaan eteenpäin niin kuin mummoa lumessa, mutta eikö me lähdetä pelaamaan?
3: Kyllä, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Millä kappaleella Kääriä osallistui Euroviisuihin?
3: Cha cha cha.
2: Kuka on mielestäsi tai oli paras James Bond?
3: Konservatiivien vanhan liiton miehiä. Kuulin kuinka äsken kuoli sitten Daniel Craigista, mutta mun mielestä se on Sir Sean Connery.
2: Okei. Mikä oli Tauno Palon ammatti?
3: Näyttelijä.
1: Hienoa Juha. Sukat tienottu. Kyllä mä kanssa Sir Sean Connery, niin kyllä se siellä top kakkosessa meikäläiselläkin bondeissa heiluu, että ymmärrän. Eikö me haeta kangaskassi seuraavaksi?
3: Kyllä, toki.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka mones päivä on tänään?
3: Tänään on 19.
2: Mikä on varusmiespalvelukselle vaihtoehto?
3: Siviilipalvelu.
2: Kuka juontaa Aito Iskelmän päivää?
3: Milla Mattila.
0: Väärin.
1: Krista Bars.
3: Voi pahus.
2: Ei se mitään.
0: Kisasi päättyy tähän.
2: Milla Mattila juontaa Aito Iskelmän iltapäivää. Joo.
3: Kyllä, kyllä.
1: Ja Krista Bars päivää, mutta hei Juha, sulle lähtee sukat. Aito Iskelmä sukat. Niillä on loistavaa. Ne voi laittaa kesällä vaikka sandaaleihin, niin kuin suomalaiseen kesämiehen asuun kuuluu, eikö niin?
3: Ei välttämättä niin kuin henkilökohtaisesti kuulut. Voi kävellä vaikka sukkasillaan.
1: Just näin, se on hyvä vaihtoehto.
2: Kiitos Juha oikein paljon soitosta ja turvallista matkaa sinne tien päälle.
3: Joo, mä oon ihan hetken päästä Jyväskylän torilla kahvilla.
1: No niin, sano Jyväskylään paljon terveisiä Aito Iskelmälle.
3: Kyllä kerron.
1: Kiitos.
2: Okay. Kiva päivä. Yes, moi, moi.
3: Moi.
2: Moi
3: moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Hienosti lähti sukat sinne Juhalle Keski-Suomeen ja sulla on mahdollisuus voittaa nuo sukat, Aito Iskelmän kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti tänään tuossa tunnin päästä.
2: Ilmoittaudu vaikka saman tien kisaan laittamalla meille WhatsApp-viestiä 050 56 99 475.
1: Nyt me kuunnellaan Anna Erikssonin Lintuja, sitten lähdetäänkin matkaamaan jo 7 uutisia kohti. Hyvää huomenta.

0: Anna Eriksson ja Lintu soi tässä. Kello on pian 7 ja sitten tiedossa on 7 uutiset.
1: Uutisten perään työreitä. Mitä tää nyt on? Tuoreita säätietoja ja tänään etenkin tuolla Itä-Suomessa on hellettä.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
10: En. Tuun.
11: Tule Puuiloon.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Älykäs häirintä vaatii monimutkaisen järjestelmän verrattuna kohina häirintään. Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Yhdysvallat vähentää joukkojaan Euroopassa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Prikaatien määrä vähenee 4-3. Yhdysvallat päättää jäljelle jäävien joukkojen sijoituspaikan myöhemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut pitkään, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan. Hän on myös vihainen siitä, etteivät eurooppalaiset NATO-maat ole tukeneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan länsiosassa on yöllä ukko. kukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat sitten pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila tosiaan nousee, niin kuin tuossa uutisissa sanottiinkin, ja itäosassa maata voidaan päästä helle lukemiin. Lännessä on sitten viileämpää.
18: Eniten aitoa iskeä.
19: Kello on pari minuuttia yli 7, kuuntelet Aito Iskelmää aamua. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 asti ja keskiviikko 20. toukokuuta on täällä. Hyvää huomenta.
17: No hyvää huomenta. Se oli sitten täällä lännessä, etelässä, etelälännessä vähän viliposempi aamu tänään.
19: Joo, mutta mä sen hellerajan rikkoutumisen kunniaksi jätin aamulla takin kotiin
17: se
19: ja
17: on hyvä.
19: Kadutti.
17: Joo.
19: Samalla sekunnilla kun oli astunut ovesta ulos, mutta en sitten palannut kuitenkaan sitä 3 metriä takaisin kotiin hakemaan sitä takkia, vaan päätin, että no tällä lähettiin, niin tällä mennään.
17: Joo, se on just näin. Jos joku päätös on tehty, niin siinä niin pysytään. Itse eilen siinä jälleen kerran vein roskakoriin muuton yhteydessä paljon tavaraa ja kävelin joka kerta, kun vein sellaisen jätessäkin, niin sellaisen viinibaarin ohi, jossa ihmiset oli terassilla ulkona, niin mietin, että voisi sitä tämän hellepäivän paremminkin viettää.
19: Ja sitten kun kävelit ohi, niin näytit keskaria, että te onnelliset. Ja minä tässä raadan ja kukaan ei ymmärtänyt, mistä on kysymys.
17: Joo, että teidän onni on minulta pois.
19: Tyypillistä. Yeah. Ei tässä yö. Ja sitten mä kerron, mikä mua otti päähän, kun mä astelin työpaikan kahvihuoneeseen tänä aamuna.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Yö ja likaiset legendat, Aito Iskelma aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä aina kuulen, että tuossa biisissä sanotaan, että ei yksikään, joka hänen uskoo, nuku milloinkaan. Ja mä mietin vaan, että toivottavasti en koskaan ala tähän uskomaan.
0: Mistä siis laulaatko sille? Niin mäkin on kuullut.
1: Onko se huku milloinkaan?
0: Okei.
1: No en mä sitäkään halua.
0: Kuunnellaan ensi kerralla paremmin vielä. Mutta joo. Mä oon kuunnellut kans, että nuku. Ja mä oon vaan miettinyt, että no tää on niin taidetta.
1: Joo, niinhän se on ja me ei vaan ymmärrä
0: niin, sitä. Että siinä on joku merkitys, jota mä en tajua.
1: Jep.
0: Mä en tajua myöskään sitä. Puhutaan hetki työpaikan kahvihuoneesta ja nimenomaan kahvin keittämisestä. Me ollaan molemmat sellaisia. Kun me tullaan töihin, jos me huomataan, että kahvi on loppu, niin mehän keitetään ne kahvit.
1: No joo, toki. Mutta mä sanon, että se on hankala myös välillä, kun mä oon tosi ennakoiva ihminen. Eli mä saatan, jos siellä on niin kuin 1/3 vaikka kannua jäljellä, niin mä saatan kaataa sen lopun pois ja keittää uuden. Koska mä tiedän, että seuraava, kun käy ottamassa sen puolikkaan kupin, niin sitten sille sitä seuraavalle ei jää enää koko kuppia.
0: Mutta Jenni, mä sanon, että kiitos, että teet tolleen, vaikka se on ehkä vähän tuhluria, mutta se on nimenomaan ennakoivaa ja toisiaan huomioivaa, koska kun minä tänä aamuna menin tonne, niin ajattelin, että ihanaa, että nyt on joku muu keittänyt kuin me. Mm. Että nyt mä saan sieltä ottaa tuoretta kahvia, jonka muu on keittänyt. Niin sinne pannun pohjalle oli jätetty ruokalusikallinen kahvia.
1: Toi on väärin.
0: Ja sit se oli päällä. Se oli palannut siihen kiinni.
1: Just näin.
0: Ja ensimmäisenä mä aloitin tämän työpäivän sillä, että mä pesin sen pinttyneen kahvin sieltä pois, huuhtelin sen pannun, tyhjensin sieltä ne kahvin purut, keitin sen kahvin. Ja sitten kun mä tuossa hetki sitten menin hakemaan sitä, niin sitten siinä oli käynyt vielä silleen, kun meillähän on se turvasähköjuttu, että vanhuksilla sama kuin meillä, että se pitää laittaa se ajastin, että sähköt ei jää ikään kuin päin, se kahvin keitin ei voi jäädä vaikka yöksi päälle. Niin sekin oli mennyt nollaan, että sitä ei ollut käännetty tarpeeksi kauas. Niin siellä oli puoli pannua tullusta kahvia. Otin siitä sitten vähän ja sitten käänsin sen sähkön niin, takaisin päälle. Niin nyt siellä sitten tippui jollekin muulle.
1: Joo, siis mä en tiedä mikä ymmärtäjä. Mähän en ole ymmärtäjä.
0: Et olekaan, mutta en tässä yhtä. Asiassa sä ymmärsit.
1: Ymmärrät. Niin, mä ymmärrän sua tosi hyvin, mutta sitten mä yritän nyt nähdä sen toisen puolen tässä asiassa. Mehän tehdään tässä aika hektistä työtä, eli biisit on nopeita ja meidän pitää niin kuin nopeasti hakea kahvit ja keittää
0: joo,
1: niitä.
0: Joo, niin me kaikki ja siellä, sitten me osaa ehditään keittää sitä kahvia.
1: Siellä sairaanhoitajat kuuntelee, että voi hellalle, että mitä ne radiojuontajat puhuu siellä.
0: Se on eri maailma, ei mennä siihen.
1: Mutta siinä tapauksessa, jos sä meet hakemaan kahvia ja sä huomaat, että jos mä nyt otan tämän ja sinne jää se teelusikalle, niin sä et ota sitä.
0: Niin.
1: Sä et ota,
0: jos vaan sulla ei ole aikaa keittää sitä seuraavaa.
1: Sä meet studioon ja seuraava biisin aikana meet keittämään niin sen kahvin.
0: Tämä, koska se mikä tässä on universaalia ja mikä on niinku semmoista niinku, ihmiset ja alat läpileikkaavaa, niin on nimenomaan se toisen huomioon ottamisen teema.
1: Yes.
0: Ja tämä on tässä se ongelma. Kyllä mä sen kahvin jaksan ottaa ja voin keittää sen vaikka 6 kertaa aamuaikana itse. Ei se ole se juttu, mutta se on se juttu, mikä mua ärsyttää. Että ihmiset on niin itsekkäitä, että ne miettii vaan sitä, että no nyt mä sain tästä tämän kahvin, jätetään toi pannu tuohon parkkiintumaan.
1: Joo, ja varsinkin työpaikoilla niin. Tämä tulee esiin. Siellä ajatellaan jotenkin, että joku muu tekee tämän mun puolesta.
0: Mä alan rakastaa niitä kylttejä, joille vielä 10 vuotta sitten nauroin, että kun äitisi ei asu täällä. Niin mä kohta liimaan niitä 7 tonne keittiöön. Ei asu. Oh!

0: Kuuma, ylivoimainen, aito iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Ihan pieni räntti vielä tuosta niin kuin työpaikkojen keittiökäyttäytymisestä. Se kahvin keittäminen on hirvittävän tärkeää. Ajattele muitakin kuin vain itseäsi. Mutta sitten mä oon huomannut, ainakin täällä meidän keittiössä, on se, että kun sä otat sitä kahvimaitoa, niin sinne jätetään sellainen niin kuin pari tippaa pohjalle siihen purkkiin ja laitetaan se takaisin jääkaappiin. En ymmärrä. Kenellekään ei riitä se.
0: Toi on ihan sama, kun jätetään se ruokalusikallinen kahvia pannuun. Se on ihan tyhmää.
1: Toinen asia, mitä mä oon huomannut, on se, että kun otetaan vaikka juustosiivu, avataan se rasia ja otetaan sieltä yksi valmiiksi leikattu juustosiivu. Sekin on tehty jo valmiiksi, se leikkaaminen. Eli sun ei tarvitsisi mitään muuta tehdä, kun sulkee se kansi ja laittaa se takaisin jääkaappiin, niin se kansi jää auki.
0: Sitten se kuivuu.
1: Että tämä, niinku, että äitisi ei asu täällä kyltti, mitä sä äsken suunnittelit tuonne keittiöön, niin voisi laittaa niinku vielä, että mummosi ei asu. Ehkä se niinku enemmän täsmentäisi sitä.
0: Isäsi, mutta sitten kun miettii, niin ihmiset sille, no ei tietenkään sun mummo täällä asu.
1: Ei, hei, kuka daiju tuonne
0: kuka on niin tyhmä, että tämä ei ole hauska.
1: Pitäisi olla vaan, että tuo verokorttisi, jos et osaa pitää yleistä järjestystä keittiössä.
0: Toinen vielä yksi.
1: Se on hieno lause.
0: Oli.
1: Opetettiin jo ala-asteella. Toinen vielä yksi.
0: Joo.
1: Paljonko se on yhtäläisyysmerkin jälkeen?
0: Se on vaikea kysymys. Mutta liittyen näihin kahvimaitoihin ja kauramaitoihin ja näihin, jengi jättää myös niitä pöydälle sen kahvinkeittimen viereen. Kauramaitohan kyllä sietää sitä pidempään kuin tavallinen maito. Mutta mua ahistaa se, kun mä en tiedä kauanko se purkki on seissyt siinä pöydällä. Sitten kun otat sitä, niin laita se purkki takaisin sinne jääkaappiin. Jep. Mutta jos on tyhjä, niin laita se roskiin.
1: Jep, just näin. Se on näin.
0: Elämän ABC. Kaija K., tinakenkätyttö, sitten mikä on tärkeintä tänään muu kuin kahvinkeitin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Hesari kirjoittaa siitä, miten Turun kaupungin valtuusto on myöhään maanantai-iltana päättänyt, että Turkuun rakennetaan noin 12 kilometrin mittainen raitiotie sataman ja Varissuon välille. Ja se on ollut aika tiukka äänestys, 36-31 sitten ratikan puolesta. Ja Turussa on kulkenut raitiovaunuja vuoteen 72 asti, mutta nyt sitten taas come back.
2: Mielenkiintoista. Eilen meni hellenraja nyt ensimmäistä kertaa rikki ja siis mieti, Utissa oli lämpöennätys, siellä mitattiin 29,1 astetta lämmintä ja hellenrajahan on toi 25 astetta. Sitten esimerkiksi Vironlahti, Koivuniemi, siellä oli 28,3 astetta ja Kouvolassa ja Anjalassa reilu 27 astetta, lähes 28 ja suottaapi olla, että tänään menee hellenrajat jälleen rikki.
1: Mulle kävi silleen, että mä illalla katsoin meidän kotimittaria, joka oli kuin 23,5. Aivan kauhean kuuma. Laittakaa niin. Joku viiden.
2: Se on just näin. Se on just
1: ikinä
2: näin.
1: Ikinä ei ole tyytyväinen.
2: Ei. Se on ihmisluonne semmoinen.
1: Ihan hirveet. Ihana lämpö. Hei, Hesari kirjoittaa myös siitä, miten joka viidennellä aikuisella on iso varpaassa vaivasen luu.
2: Onko vaivasen luu se, että se tulee vähän niin kuin tavallaan tökkää
1: tuolta?
2: Joo,
1: sille ulos tekee semmoisen kulma. Iso varvas ja ensimmäinen jalkapöydän luu esimerkiksi saattaa olla virheasennossa. Niitä leikataankin tosi paljon.
2: Okay.
1: Ja se vaikeuttaa kävelyä, sehän tosi kipiäkin. Ja sen latinankielinen nimi on hallux valgus.
2: Hallux valgus.
1: Iso varpaan tyvinivel on virheasennossa ja iso varvas alkaa kääntyä muita varpaita kohti. Mutta se, että tämä on näin yleinen, niin yllätti mut.
2: Joo, muistan silloin aikoina, kun kilpatanssia harrasti, niin siellä ne, jotka oli pitkään harrastanut, niin kaikilla daameilla oli vaivasen luu.
1: Ja toinen, mitä monille tanssijoille tehdään jo 30-vuotiaana, niin on lonkan tekonivelleikkaus.
2: Se
1: on eräs olympiaurheilija tuttavani sanoi kerran, että urheilu on murheilua, niin sitä se kyllä on.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia

0: Herkkurilafestivaali.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Aito iskelmä.

0: teleksiä tuulilasin nurkkaan kello on 7.29. Kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova showta. Aito iskelmä aamua. Hyvää keskiviikko huomenta.
1: Oikein hyvää pikkulauantaita. Nyt on selvitelty sitä, että missä asuvat Suomen tylyimmät ihmiset.
0: Oikeesti?
1: Joo, Ilta-Sanomat on lukijoiltaan tätä kysynyt ja yli 3000 ihmistä tähän vastasi. Heitäpä lonkalta, mikä

0: mikä alue se voisi olla?
1: Se voisi olla yhtä aikaa joku semmoinen, tavallaan joku Pohjois-Pohjanmaankin sopukka, koska siellä ainakin mittaillaan ihmisiä tosi pitkään ennen kuin avaudutaan.
0: Mennään tuolle maakuntatasolla, joo, eli ei paikan nimiä
1: niin,
0: vaan...
1: Niin, mutta Pohjois-Pohjanmaa. Ja
0: Pohjois-Pohjanmaa.
1: Semmoinen niin kuin Pohjois-Pohjanmaa, joo. Ja se nimenomaan ehkä Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosan seutu. Semmoinen niin kuin pohjoisen ihminen saattaa olla semmoinen, että se ei niin kuin loppujen lopuksi ole tyly, mutta se saattaa vaikuttaa siltä, koska se ei heti avaudu. Se
0: eli
1: on ehkä se pointti.
0: Lukitaan Pohjois-Pohjanmaa.
1: Sitten ehkä kliseisesti jotkut sanoisivat, että no Etelän lesot.
0: Eli ei lukita Pohjois-Pohjanmaata.
1: Ei vaan siis mitä monta vaihtoehtoa. Top 3. Uudenmaan seutu eli pääkaupunkiseutu voisi olla toinen, mitä ehkä epäillään. Ne ei ole välttämättä mun henkko, siis mielipiteitä, vaan niin kuin intuitio. Ehkä joo, tai sitten voisi toisaalta olla myös joku Kainuun seutu. Semmoinen oikein niin kuin... semmoiset niin kuin jurot kainuulaiset. En tiedä. Nämä on intuitio. Voin olla ihan väärästä. Mm.
0: Et halua lukita mitään vastausta.
1: En yhtä, kun nämä on mun top 3.
0: Okei. Tähän on vain yksi vastaus. Yksi oikea vastaus. Ja lähes kaikki ovat vastanneet niin, että Uudellamaalla on kaikista tylyimmät ihmiset.
1: Etelän lesot.
0: Ja tähän liittyy se, että täällä on aina kiire. Täällä ei niin kuin ehitä pysähtyä sen toisen ihmisen äärelle. Ja esimerkiksi asiakaspalvelun suhteen niin ollaan sitä mieltä, että kyllä etelävetelät on kaikista lesointa sorttia.
1: Onko tässä selvitetty sitä tai mainittu sitä, että onko haastateltu ihmisiä nimenomaan niin kuin täällä niin kuin Uudellamaalla asuvia ihmisiä vai onko nämä nimenomaan niin kuin muualta tulevia mielikuvia?
0: Tämä on Ilta-Sanomien netistä tehty kysely, eli kuka tahansa on voinut tähän vastata. Mutta täytyy sanoa, että tavallaan niin kuin, joo, mä ymmärrän tämän oikein hyvin, koska kaikista eniten mä oon kohdannut huonoa käytöstä, tylyyttä nimenomaan asuessani Helsingissä, mutta sitten toisaalta täällähän on kaikista eniten myös ihmisiä, eli mahtuu niin kuin monenlaista tähän porukkaan. Mutta ehkä se kiire itsestäkin tekee, jos mä nyt oman napaan tämän käännän, niin välillä vähän sellaisen tylymmän, sellaisen niin kuin, kun juostaan ratikkaan ja halutaan mahtua sinne ratikkaan tai halutaan mahtua metroon, niin kyllä se tekee vähän sellaisen, että sitä niin kuin se oma napa, tärkein napa on usein sen kiireen keskellä.
1: Niin. Ja sitten se on vähän semmoinen, että sitten kun moni tekee silleen, niin sitten se niinku tarttuu ja sitten ajatellaan, että näin täällä kuuluu toimia.
0: Niin.
1: Ja sitten yhtä aikaa eihän se pidä pätkääkään paikkaansa. Sehän on täysin susta itsestäsi kiinni, miten sä toimit. Ja jos sulla on kiire, niin se on sun oma vika. Ei se ole niiden muiden vika.
0: Niin, kaikilla meillä on 24 tuntia vuorokaudessa käyttää ja itse päätetään, miten ne käytetään.
1: Niin.
0: Mutta jos mennään maailman mittakaavaa, niin kyllä mä oon törmännyt kaikista ihanimpiin ja kaikista tylyimpiin ihmisiin Pariisissa.
1: Joo, siis mä muistan silloin, kun mä menin ekan kerran Pariisiin, niin ihmiset oli jotenkin pelotellut. Siellä on tosi tylyä, jos et sä varsinkaan puhu yhtään ranskaa. Ja kun mä en puhu ranskaa, niin mua jotenkin jännitti, että onko ne siellä kauhean tylyjä. Ja sitten mä rakastuin siihen kaupunkiin. Musta oli aivan ihana bohemitunnelma. Ja sitten se riitti, mikä niinku ylipäänsäkin matkailessa yleensä riittää, että sä tervehdit sillä paikallisella kielellä, sanot kiitos sillä paikallisella kielellä, niin sitten se sulatti niinku sen jään saman tien, jos siellä jotain jäätä oli, ja sitten yhdessä haettiin sitä englanninkieltä vaikka.
0: Joo, mulla on myös noita kokemuksia Pariisista, mutta sitten on yksi tällainen kokemus, että mulla oli vielä, sä muistat sen ajan, kun oli vielä näitä mukana, kun ei ollut kännykkää, niin näitä sanakirjoja. Ja mä menin ravintolaan ja sitten mä ajattelin, että mä niinku yritän. Ja sitten mä tilasin ruokaa siinä tarjoilija seisoi mun vieressä sen valkoinen pöytäliina tuossa kädellä ja kirjoitti ylös ja katsoi mua silleen todella väsyneesti. Ja sitten mä tavasin niitä sanoja, niin hän oli silleen, että in English please. Tunsin itseni tyhmäksi.
1: Tässä Eppu Normaalia, pimeyden tango.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Parinkymmenen minuutin päästä kello on Naitoiskelma aamussa 8 ja sitten Kinnunen ja Aleksandrova saa päästä uutistoimituksen ääneen, kun 8 uutiset koittaa.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa puhuttiin äsken suomalaisten käyttäytymisestä ja Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan Uudellamaalla on kaikista tylyimmät suomalaiset. Ja tuossa kappaleiden aikana jäätiin Kinnusen kanssa tässä pohdiskelemaan, että mistä se oikein johtuu, että jotenkin niin kuin meitä ajatellaan. Että suomalaisia, niin kuin ulkomaalainen ajattelee yleensä, että me saattaa olla vähän tylyjä, niin se voi olla pelkästään se, että me ei höpötellä turhaan.
0: Jep.
1: Että tavallaan muistan aina, kun kerran toimittaja Ella Kannista haastattelin ja hän sanoi, että häntä jotenkin ahistaa se, että kun Italiassa menee lounaalle, niin ei koskaan saa syödä yksin.
0: Niin, joo.
1: Ja kun minä menen yksin syömään tuonne meidän ruokalaan, niin mä toivon, että kukaan ei tuu samaan pöytään.
0: Saatika, kun oot ottanut junasta paikkalipun ja katsonut siinä varatessa, että se viereinen penkki on tyhjä, niin koko sen matkan ajan Helsingistä Ouluun toivoo, että kukaan ei istu siihen.
1: Niinpä.
0: Et saisi istua ihan rauhassa.
1: Sama on kyllä ratikassa. En mä sillä tavalla toivo, että kukaan istuu siihenkään.
0: Niin. Ja sitten se, että kun sanotaan, että kuka on tyly ja miksi toi on niin tyly, niin mä luulen, että myös semmoinen yleissuomalainen piirre meissä ehkä kaikissa, tämä on tosi raaka yleistys, mutta aika usein ehkä totta, että loppujen lopuksi moni sellainen, joka näyttää tylyltä, niin on ehkä ihan vaan arka.
1: Kyllä.
0: Tai ujo. Mm. Tai introvertti sille, että ei ole se, joka on ensimmäisenä äänessä esittäytymässä ja höpöttelemässä.
1: Kyllä.
0: Ja se vaikuttaa tylyydeltä. Ja se ei ole mitään muuta kuin semmoista ehkä ujoutta.
1: Niin, ja ehkä voi olla myös sitä, että viihtyy ihan omien ajatusten kanssa, mikä on aika tervettä sekin. Mutta arva, mikä on niin kuin kaikista kauhein tämmöinen mun painajainen, on se, että sanotaan nyt vaikka, että meillä olisi Aito Iskelman porukalla joku tapahtuma. Vaikka Aito Iskelman festari, tai sitten joku ehdottaisi, että mennään kimppakyydillä. Ei. Ei, minä menen yksin junalla.
0: Me ollaan Jenni menossa kimppakyydillä sinne Poriin Helsingistä.
1: Te olette. No, minä tulen junalla perässä.
0: Jenni, sinne ei mene junia.
1: Kyllä sinne pääsee junalla.
0: Se oli vitsi.
1: Mä oon ollut sinne. Ja mä otan privaattihytin, johon mä tilaan kahvin ja johon mä tilaan itselleni lounaan, ettei mun tarvitse edes ravintolavaunussa käydä syömässä kenenkään toisen ihmisen kanssa.
0: Oikeasti Poriin menee juna ja oikeastihan siellä on myös ylimääräinen yövuoro. Sieltä festareiltahan muuten
1: totta.
0: Pääsee kotiinkin junalla silloin lauantai-yönä, jos ei halua jää yöksi. Niin sinne on järjestetty ekstra vuorokin muuten kaikille festarilähtiöillekin tiedoksi. Et mä vaan huijasin Jenni, että emme juni. Olisitte nähnyt Jenni ilmeen, kun se oli aivan shokissa 2 sekuntia. Että mitä? Eikö sinne mene junia?
1: Eikö sinne mene enää
0: junia? Eikö mä pääse yksin sinne matkustamaan?
1: Onneksi pääsen. Onneksi.
0: Appa, se on ihan kohta. Ja sitten me hei pelataan maailman helpointa kisaa. Ja nyt on sun hetki loistaa. Soita meille tänne studioon 020-343-200. Niin voit päästä pelaamaan ihan kohta.
2: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu Saudi, ota isi ja nauti edelleen.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu. Tule
9: puhtiloon. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Oi, hei.
10: niin vai?
11: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Aito iskelmä. Yeah.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta tien päälle. Tämän aamun kisaaja Satu.
2: Morjens, morjesta.
3: Morjesta. Ootko monta kertaa yrittänyt soittaa kisaa?
2: Oon koittanut, mutta tytär sanoo aina, että sä voi soittaa, kun sä et tiedä mitään. Joo, mutta hei, aina voi yrittää, vaikka ei tiedä, jos joku vanha juttu tulisi mieleen ja
1: just
2: kohdalle.
1: Just kyllä. Näin, ja sit yrittänyttä ei laiteta, ja nyt tää on nyt semmoinen aamu, että me laitetaan tyttärelle luu kurkkuun, eikö vaan?
2: Joo, tiedätkö mitä, kun jäi radio auki siellä kotona, kun se syö varmaan aamupalaa, niin voi vitsi.
1: No niin.
2: Varmaan soittaa heti perään.
1: Joo, terveisiä sinne tyttärelle, että nyt äiti loistaa, koska vuorossa on maailman helpoin kisa. Ja 9 kysymystä.
3: Ja sitten jos selvität nämä kaikki kysymykset oikein, niin voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Nyt tytär siellä peukut pystyyn äidille. Oletko Satu valmis?
2: No niin, valmis kuin tähän ikään voi olla.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
2: No keskiviikko.
3: Mikä on koululaisilla selässä kouluun mennessä?
2: Reppu.
3: Mikä on Taneli Mäkelän ammatti?
2: No, näyttelijä ja laulaakin.
1: Hyvä Satu. Sukat tienattu. Yes. Ei totta vaikeampaa.
2: Come on.
1: Sukat on nyt varmasti lähdössä sulle kangaskassi seuraavaksi, eikö vaan?
2: Ei kyllä joo, katsotaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Iina ja Minka Kuustosen isän nimi?
2: Mikko.
3: Minne pullotetut kyyneleet lähetetään Kisun biisissä?
2: Paarenen.
1: Oikein.
2: Ai kelpaa.
1: Kelpaa.
3: Mikä on Suomen kansallisurheilulaji?
2: No, kansallisurheilulaji. Mä sanoisin, että keihään heitto.
3: Vielä yksi yritys. Mä sanon, että siinä on pallo.
2: Pesäpallo, kato.
1: No niin, nyt on kangaskassikin tienattu, Satu.
2: Nyt... Hei, vähän piti tyrkkiä.
1: Ei paljon. Nyt on semmoinen tilanne, että jos seuraavasta kolmesta joku menee väärin, niin sä menetät ton kangaskassin, mutta sukat saat. Ja sitten jos kaikki kolme menee oikein, saat tuohon päälle vielä 50 ruokakaupan lahjakortin. Pelataanko päätyy asti?
2: Joo, ei hullua tarvi yllyttää.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Jel Westön ammatti?
2: Never heard tuommoista nimeä.
3: Kiel Westö. Kirjoitetaan Kiel Westö.
2: En tiedä, laitetaan näyttelijä.
1: Arvaa vielä toisen kerran. Liittyy kyllä alaan.
2: Ja tuo sitten, en mä tiedä tuommoista. Se on ulkolain nimikin, en liittyy alaan. En tiedä, laulaja.
1: Väärin. Hitsin pimpula, se on kirjailija.
2: Oi, no eihän se liity alaan.
1: No kulttuuri.
2: Näyttelijä.
1: Tekstiä, kulttuuri.
2: Joo, en mä katso tommosia, koskaan kuullutkaan nimiä.
1: Mutta nyt opittiin taas kaikki jotakin uutta. Tämmöstähän tämä on, että joka päivä opettaa meille jotain. Ja sulle lähtee Aito Iskelmän sukat. Ne on ihan sikahyvät ja ne on tosi laadukkaat ja ne on tosi stylit. Joten voitolle jääti, eiks vaan?
2: Hei. Kiva, kiitos. Ja just sain auton parkkiin, enkä myöhästy töissä.
1: No niin. Ihanaa, no niin ihanaa työpäivää, Satu. Tyttärelle terveisiä, että äiti rokkaa, ties ihan älyttömän hyvin, vaikeitakin kysymyksiä. Ja sitten kielvestöä kirjallisuuteen seuraavaksi tutustumaan, niin sitten voitetaan vielä se lahjakortti ensi kerralla.
2: No niin, näin.
1: Ihanaa päivää.
2: Kiitos teille, kivaa päivää.
1: Kiitos. Moi.
2: Yes, moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Tässä Suvi Teräsniska vie mut minne vaan.

0: Suvi Teräsniska vie mut minne vaan. Nyt me viedään sut 8 uutisia aitoiskelmaa aamussa ja Kinnunen Aleksandrova showssa. Kiitos vielä Satulle rohkeudesta pelata maailman helpointa kisaa. Se meni hyvin.
1: Joo, kyllä. Niinku, tämä ei ole niin vakavaa oikeasti. Paine on aina suuri. Sä oot auton ratissa. Sun pitäisi tietää vastauksiin kysymyksiä. Eikö siis...
0: Just näin, ei se ole niin vakavaa.
1: Ei se ole niin vakavaa. Kysymyksiin vastauksia. Hienosti meni Satulle ja sukat sitten pyörii jalassa koko kesä.
0: Kyllä. Huomenna sitten taas 8:30 jälkeen pelataan. Ja voit ilmoittautua tuohon maailman helpoimpaan kisaan kisaajaksi myös meidän WhatsAppissa 050-569-9475 numerossa vaikka heti. Nyt niihin uutisiin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pankkien sepapikamaksuissa eilen alkanut Euroopan laajuinen toimintahäiriö on korjaantunut, tiedottaa OP. Pikamaksut välittyvät jälleen normaalisti. Osa eilen tehdyistä maksuista voi silti yhä olla käsittelyssä, OP kertoo. OP:n mukaan vika koski vain sepapikamaksuja. Muut tilisiirrot toimivat normaalisti. Nordean viestinnästä kerrottiin eilen, että tilanne johtui maksupalvelun tarjoajasta ja koski useita pankkeja sekä Mobile Pay-maksuja. Sama ongelma riivasi myös S-pankkia ja säästöpankkeja. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohina häirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. EU:n jäsenmaat pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta, kertoo uutistoimisto Reuters. Sovun myötä unioni välttänee sen, että Yhdysvallat nostaa EU-tuotteiden tulleja entisestään. EU ja Yhdysvallat sopivat kauppasopimuksesta viime vuoden heinäkuussa. Sopimuksen myötä Yhdysvallat laski tullinsa EU-alueelta tuleville tuotteille 15%.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään idässä saattaa Hellen lukemat jälleen paukkua. Eilähän mitattiin tämän kevään kautta kesään ensimmäiset Hellen lukemat. Maan länsiosassa on yöllä ollut ukkosta ja aamun aikana nämä vesisadekuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Ja tällä hetkellä kaikista kovimmat lämpötilat on jo idässä, kun kello on 3 minuuttia yli 8. Siellä on 19 astetta lämmintä.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta Aito Iskelmä aamusta. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Ja koska aika vaan juoksee eteenpäin, niin nyt se on jo 8:04. Ja Juha Tapio Ohi Kiitävää soi ihan justiinsa.
1: Meillä on tällä viikolla kesäteatterin viikko menossa Aito Iskelmällä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa eri kesäteattereihin lippuja.
0: Meidän somessa kysytään, että mikä merkitys kesäteattereilla sulle on. Menikö se silleen se kysymys? Jotakin sinne päin.
1: Se on hyvä kysymys.
0: Mutta kuitenkin, ja sitten siellä on monen eri teatterin lippuja jaossa, ja voit kertoa, että mihin haluaisit mennä kesäteatteria katsomaan. Ja kohta ääneen pääsee näyttelijä, rakastettu Risto Kaskilahti, joka tähdittää tänä kesänä Mustionlinnan kesäteatteria. Mennään siihen pian.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Juha Tapio on ohikiitävää, soi Aito Iskelmä aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja niin se on, ohikiitävää on myös Suomen kesä, mutta onneksi se kiinnitys on vasta alkamaisillaan. Ja sehän tarkoittaa myöskin kesäteattereiden kulta-aikaa.
1: Kyllä, ja jokaisesta päivästä kannattaa nauttia. Haluaisitko sinä voittaa liput kesäteatterin näytökseen? Jos haluat, niin käy kertomassa Aito Iskelmän somessa tuolla Instagramissa tai Facebookissa, että minkä takia kesäteatterit kuuluu sun kesään ja mihin täällä esitellyistä kesäteattereista haluaisit voittaa liput itselle ja ystävällesi.
0: Siellä on teattereita ympäri Suomen, josta voi sitten suosikkinsa valita, ja tällä viikolla me tutustutaan näihin eri puolilla Suomea oleviin kesäteattereihin, ja nyt me matkataan ainakin mielikuvissa Mustionlinnan kesäteatteriin, ja ääneen pääsee Juokse lempesi edestä tämän kesän farssin yksi päätähdistä, Risto Kaskilahti. Siellä on myöskin näyttämöllä Sari Puumalainen, Hannes Suominen, Esa Nummela ja moni muu. Ja 27. kesäkuuta on sitten ensi-ilta tälle. Mutta aloitetaan siitä, että minkä takia pitkän uran tehneen Risto Kaskilahden mielestä suomalaiset ylipäänsä rakastaa kesäteatteria?
2: Aito Iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
3: Toi on kyllä. Me ollaan niin outoja. Suomalaiset on niin outoja. Mä en osaa sanoa, että mikä se vetää siis sitten esiintymään tuonne, mutta kun me ollaan muuten niin juroja ja sisäänpäin kääntyneitä ja huonoja keskustelijoita, niin sitten joku kesällä repästään ja sitten mennään nolaamaan ja häpäsemään ja juhlimaan näyttämölle.
4: Mitä sä ajattelet, että minkälainen kesäteatterin tulevaisuus Suomessa on?
3: Joo, toikin on vaikeaa, kun ei ihan tarkkaan tuosta taloushommasta osaa sanoa, koska sehän ratkaisee varmaan ihan samalla tavalla kuin muukin elämä Suomessa, niin kyllä se vähän ehkä sitäkin joudutaan vähän rajoittamaan ja miettimään tarkemmin, että mitä tehdään ja millä porukalla ja minkälaiset vaatteet, lavasteet ja mitä muuta kuluja tulee, niin joudutaan vähän ehkä supistamaan matkan varrella.
4: Millainen miljö Mustionlinnan kesäteatteri on? Mikä siellä on parasta?
3: Sehän on, jos saa lainata, jumalainen ilmiö tai siis paikka esittää kesäteatteria. Se kartanon alue on niin kaunis, se on laaja puistoalue ja siellä on muitakin kuin kesäteatteri. Siinä on se kartano ja siellä on hotellimajoitus mahdollinen ja siellä on ravintola, hyvä ruokailuravintola. Ja sitten se on lähellä myöskin tätä varsinaista Etelä-Suomea, eli tätä aluetta, mistä paljon tulee yleisöä, niin se on hyvällä paikalla siinä mielessä myöskin. Se on hieno siisti alue. Teatteri on katettu, myöskin näyttämö on katettu, katsomo on katettu, ja se on hyvin intiimin oloinen paikka, vaikka sinne mahtuu yli 300 muistaakseni yli 300 katsojaa, olisiko ollut 500 suurin piirtein, niin silti me puhumme niin kuin intiimistä tilasta teatterina.
2: Aito Iskelmä ja Birgitta Taussi. Aidosti ajassa kiinni.
0: Näin siis Risto Kaskilahti, näyttelijä, joka tähdittää Juoksen lempesi edestä farssia Mustionlinnan kesäteatterissa tänä kesänä, ja tuon näytelmän ohjaa Joonas Suominen. 27. kesäkuuta ensi-ilta ja 26. heinäkuuta asti veivataan.
1: Toi Mustionlinna on kyllä aivan upea alue ja siellä majoituksetkaan ei ole mitenkään hirvittävän kalliita, plus se ravintola on tosi hyvä.
0: Mulle tuli tuossa Ristoa kuunnellessa semmoinen fiilis, että Mustionlinnaa ainakin tänä kesänä lähdetään. Tässä Pelle Miljoona.

0: Maailman ihani Elli, Noora ja Carrie soi Aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä, kello on 20:08. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Toto Kutugno näleteli jäänä soi ihan kohta ja sehän tekee mieli, tai saa tekemään mieli pizzaa.
1: Kyllä, tietenkin.
0: Risottoa ja pastaa ja muuta. Mutta puhutaan silti, ei puhuta kohta ruuasta, vaan puhutaan toisesta lempiasiastamme. Nukkumisesta.
1: Oi, oi, oi.
0: Mä törmäsin tämmöiseen artikkeliin, jossa on rakastamme myös tutkimuksia, niin tutkittu sitä, että mikä on ihan oikeasti se ideaalein määrä unta, joka pitää aikuisen ihmisen parhaassa vireessä, joka pitää sun kehon aineenvaihdunnan käynnissä, ei vanhenna sua, ei tee susta niin kuin myöskään äkäistä. Niin se on niin kuin ihan siis prosentuaalisesti laskettu, että paljonko sitä pitää olla.
1: Tämän täytyy olla kyllä yksi maailman vaikeimmin tutkituista asioista, koska tästä tulee jatkuvalla syötöllä tutkimuksia.
0: Joo, ja ehkä se on se, että kato, uni on uusi musta. Se on tärkeä.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä, ja Aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito iskelmän WhatsAppiin 050-569-9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
7: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo. Paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka.

0: kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Kohtalaista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Toto Cutugno, l'italiano, soi siinä. Westerinen yhtyeineen 2 on 3 soi ihan kohta uutta musiikkia, siis luvassa Aito Iskelmä aamusta. Kinnunen Aleksandrova shows.
1: No oikein hyvää huomenta ja nyt saadaan selville, mikä on täydellinen määrä unta.
0: Joo, löysin tämmöisen artikkelin, jossa tutkijat ovat nyt määrittäneet aivan pilkun minuutin tarkasti sen, että mikä on se ideaali määrä yöunta, jotta ihminen pysyy vireessä, keho ei vanhene liian nopeaa vauhtia ja että ihminen voi oikeasti hyvin. Niin näiden kahden lukeman väliin pitää sen unimäärän istua. 6,4-7,8 tuntia per yö.
1: Oho, aika vähän toi 6,4.
0: Eikö? Ja nyt mä niinku jäin miettimään sitä, että kun tämä artikkeli ei nyt aukaise sitä, että mitä tämä 0,4 tarkoittaa. Tarkoittaako se nyt niin kuin neljäsosa tunnistahan 15 minuuttia?
1: Mm.
0: Mutta sitten jos se on niin kuin 40%, niin se on 24 minuuttia.
1: Niin, mä jotenkin ajattelin sen suoraviivaisesti, että se olisi 6 tuntia 40 minuuttia.
0: Ja niin mäkin, mutta kun se ei vissiin ei niin kuin mene ihan okay. Silleen. Että se on nyt noin 6,5 tuntia ja sitten 7,8, niin se olisi niin kuin noin 7 tuntia. Itse asiassa tarkalleen 7 tuntia 48 minuuttia. Eli pikkusen niin kuin 6,5-8 tuntia olisi se ideaalimäärä.
1: Herää kysymys, missä on minun energiani ja missä on minun ei vanheta niin nopeasti, koska mun uni menee tuohon väliin.
0: Joo, sama. Arkisin niin. Mä nukun 6,5-7,5 tuntia keskimäärin. Ehkä keskimäärin sen 7.
1: Mutta onko se, kun aina näissä unitutkimuksissa kiinnostaa myös se, että lasketaanko tuossa se aika, mitä sä oot niinku sängyssä ja unenomaisessa tilassa, vai täytyykö tuossa sen unen olla jotain tietynlaista, koska siis itsellähän on se, että vaikka menee sänkyyn 9 ja sitten herää silloin 4.30, niin kyllähän mä yön aikana heräilen unesta moneen kertaan, enkä mä heti saa unen päästä kiinni uudestaan.
0: Tässä on niinku viitattu siihen, että se hetki, kun sä vaivut unen silloin niinku ensimmäisen kerran ja sitten kun sä heräät sitä, tässä ei ole nyt merkattu tai puhuta niistä heräämisistä. Tämä ei ole niinku suoraan meille keski-ikäisille suunnattu tutkimus selkeästi.
1: Eikä lapsille, lapset heräilee niin. Just monta kertaa yössä.
0: Ja kaikkihan heräilee, mutta me ei vaan välttämättä edes muisteta sitä.
1: Joo, se on ihana katsoa teiniä, kun teini on aamulla silleen, että oi vitsi, mä menin 11 nukkumaan ja heräsin 11 ja en yöllä herännyt kertaakaan.
0: Oi niitä aikoja. Mä herään nykyään vähintään siihen, että mulla on käsi puutunut. Jos mä oon nukkunut tosi hyvin, niin sit mä oon nukkunut sen toisen käden päällä silleen, että mä en niinku tunne sitä, kun mä herään ja sitten tulee paniikkia.
1: Joo, ja sit saattaa herätä sillä tavalla, että niinku säpsähtää muistamaan asian, joka unohti edellisenä päivänä.
0: Joo, esimerkiksi. Tai sitten niinku tänä aamuna mulla kävi silleen, että mä olin illalla lukenut vielä kuvauspäivän reploja ennen kuin rupesin nukkua. Niin sit mä ensimmäisenä, kun mä avasin silmän, niin mä näin sen replapinon, mikä mua tänään iltapäivällä odottaa. Niin mun tuli sellainen hemmetillinen ressi. Mä en muista noita.
1: Joo, just
0: näin.
1: Just näin. Ei kannattaisi nukkua niin stressaisi.
0: Siis se tämä on ratkaisu. Ei 6,4-7,8, vaan 0.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Vesterinen-yhtyeneen Tvo on kolme uutta musiikkia, Kinnunen Aleksandrova showssa, Aito Iskelman aamussa. Me ollaan täällä kymppiin saakka sun seurassa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta. Meillä aikuisillahan on monesti sellainen olo, että me ollaan tosi niinku hauskoja tyyppejä ja ehkä kaveripiirissä ollaankin. Mutta sitten kun mennään omien lasten kanssa tälle vitsailulinjalle, niin nolojahan me ollaan.
0: Joo, mä kuulen jatkuvasti. Mä yleensä puhutellaan äitinä. Mutta sitten kun mä yritän jotain vitsailla, niin seiskaluokkalainen tyttäreni niin se katsoo mua silmiin. Vähän semmoinen tylyilme naamalla ja sanoo, että Hanna, sä et ole hauska.
1: Niin, ja kun se voi olla niin pienestä kiinni. Joo. Vaikka niin kuin, että jos poika sanoo 6-7 ja mä toistan siihen perään 6-7, niin tulee sille, älä sinä sano noin.
0: Joo, just tämä.
1: Mutta nyt on valittu parhaat iskävitsit ja koska lapsemme eivät kuuntele, niin nauretaan me näille ihan kohta.
0: Ensin se on Eppu Normaali.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
9: Aito iskelmä.

0: Normaalivihreän joen rannalla. Aito iskemä aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on ihan just 9:50.
1: Oikein hyvää huomenta. Ai että nyt saadaan ihaneen aikuisten kesken kuulen naureskella, kun ettei nyt nauramassa meidän vitseille, niin voidaan nauraa iskävitseille.
0: Anna tulla.
1: Tässä on Ilta-Sanomien lukijat äänestänyt parhaimmat iskävitsit. Otetaan top 4.
0: No niin. Lähdetäänkö nelosesta?
1: Näin, nelosesta.
0: Hän nauraa jo.
1: Mikä arkkitehdeistä koostuva jengi riehui 1800-luvulla Helsingissä?
0: No.
1: Helvetin engelit. Sitten kolmonen. Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet?
0: No.
1: Koska niillä on niin paksut sormet.
0: Mä olisin vaihtanut noiden paikkaa.
1: Niin mäkin olisin. Okay. Tää on aika hyvä mun mielestä. Myyjä kysyy, tuleeko muuta? Isä vastaa, ilman muuta.
0: Mä voisin sanoa tolle.
1: Joo, ilman muuta. Ja sitten
0: katsoo sitä takana olevaa jonoa. Eikö ollut hyvä?
1: Ja tää viimeinen, tää on legenda. Vaimo oli jättänyt jääkaapin oveen lapun, jossa luki, tämä ei toimi hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi. Ai iskävitsit.
0: Onko sulla omaa suosikki iskävitsiä? Laita meille WhatsAppia 050569 475. Tässä J. Karjalainen ja Ville Lupinen.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin Jippuhan tähdittää uutta vain elämää kautta, jota tässä parhaillaan on kuvattu, joten mielenkiinnolla odotan, että tehdäänkö tosta biisistä vaikka joku vain elämää versio. Voisin kuvitella, että tehdään.
1: Se olisi kyllä mielenkiintoista. Nyt mielenkiintoista asiaa uutisissa, uutisten jälkeen tuoreita säätietoja ja haluaisin palata eilisiltaan tuosta ysin jälkeen. Mehän ollaan muuttohommissa tällä hetkellä ja eihän sitä meinannut tulla pojan kanssa yhtään mitään.
0: Mennään siihen pian.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Moi.
6: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Lämpötila voi nousta tänään osassa Suomea lähes 30 asteeseen. Helteisintä on Pohjois-Karjalassa, johon ennustetaan jopa 28 asteen lämpötiloja. Helleraja meni eilen rikki 1. kertaa tänä vuonna, kun Virolahdella mitattiin 25,1 asteen lämpötila. Kouvolassa mittari kohosi myöhemmin 29 asteeseen. Myös muualla maassa on tänään lämmintä. Lämpimät säät tuovat ukkosia, ja varoituksia ukkosesta ja rankasta sateesta on annettu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Venäjän häirintä on osasyynä siihen, että Suomeen on keväällä harhautunut ukrainalaisia drooneja. Venäjä torjuu drooneja kohinahäirinnällä. Siinä droonin navigointikykyä häiritään lähettämällä signaalia. Signaali on voimakkaampi kuin se, joka droonin on tarkoitus havaita. Venäjä voisi myös ohjata Ukrainan drooneja tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi Helsinkiin, älykkään häirinnän avulla. Se saattaisi täyttää sotatoimen kriteerit, sanoo puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola Ilta-Sanomille. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä toimii niin. Iranin eteläosia ravisutti aamulla maanjäristys. Euroopan ja Välimeren alueen seismologinen keskus EMSC kertoi Reutersin mukaan maanjäristyksen voimakkuuden olleen 4,7. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan maanjäristyksen keskus sijaitsi Kesmin saarella olevan Pandarlaftin lähellä noin 20 kilometrin syvyydessä. Sen vaikutusten kerrottiin tuntuneen osissa Hormotskanin provinssia, joka sijoittuu Hormutsinsalmen rannikolle.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tällä hetkellä etelässä ollaan 16 asteen kieppeillä ja kaikista lämpimintä on nyt jo tuolla Itä-Suomessa. Lämpötila on yli 20 asteen ja helle lukemiin siellä noustaan. Vettä voi hieman tulla Pohjois-Lapissa, siellä on 12 astetta lämmintä.
10: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
11: Kello on 9:03, keskiviikko 20. päivä toukokuuta, aito iskelmä aamu ja Kinnunen ja Aleksandrova. Voiko mikään mennä enää paremmin kuin se, että sä oot täällä meidän seurassa? Ihan että oot kuulolla.
9: Niinpä, oi, kiitos.
11: Niin luulit, että
9: eikö mun mielestä oli ihanasti sanottu. Muuttohommat on menossa. Voin kertoa, että niinku... Tämä on aika raskasta aikaa, niin kuin tällainen pakkaaminen ja purkaminen, eikä vaan sen takia, että se on oikeasti fyysistä työtä, vaan myös sen takia, että kun sä kaivelet niitä kaappeja, niin sä löydät sieltä asioita, jotka sä oot unohtanut. Muun muassa oma kihlasormukseni vuodelta Nakki ja kirves tuli vastaan ja sitten kaikkia vanhoja valokuvia. Ja poikani pääsi nyt 1. kertaa mukaan tähän nostalgisointiin ja mennään tähän ihan kohta.
11: Ensi yö laulurakkaudelle.
4: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandrova. Söistä. Aita yskelmä aamusta. Mä oon täällä ihan häkellyksissä, kun täällä menee ihan hirveästi ihmisiä täällä sanomatalossa. Tuosta lasin ohi ja meitä moikkaillaan. Ja tuntuu jotenkin, että tämä kevät tekee sen, että kyllä ihminen aukeaa. Koska siis tosi paljon enemmän näkyy hymyileviä kasvoja. Kyllä. Ja jotenkin semmoista kuplivuutta.
1: Kyllä, ja näkyy jo kesämekkoja ja tommosia niin kuin varvassandaaleita. Toki mietin itse, että miten kukaan tarkenee
0: ei
1: tässä lämpötilassa.
0: Ei vielä ole varvassandaaliaika.
1: Niin, mutta jotkut on sellaisia, että ne on niin kuumaverisiä, että pystyy saman tien, kun tulee ensimmäiset lämpimät.
0: Ja meidän työpaikallahan on kaksi miespuolista miesoletettua, jotka jotenkin koodaa keskenään. Että mikä on aina se huhtikuun päivä, kun he rupeaa käyttää shortseja ja he käyttää niitä tyyliä syyskuun loppuun asti joka päivä.
1: Kyllä, ja yllättäen, koska miesoletetut kyse niin tässä on kisa mukana.
0: Sekin on totta.
1: Eli pakko joka päivä olla shortsit jalassa. Mä tällä viikolla olen muuttamassa ja eilen jälleen siinä pakkailtiin sitten pojan kanssa. Ja hänellä ei mennänyt siitä pakkaamisesta tulla mitään, koska hän jäi nostalgisoimaan. Ja sehän on ihanaa myös pakkaamisessa, jossa saat rauhassa sen tehdä, kun sä löydät sieltä kaikkia vanhoja valokuvia ja kaikkia vanhoja koulukuvia ja kirjoja ja kaikkia mahdollista.
0: Ja toi päätään joka kerta, kun sä rupeat vaikka siivoamaan kaappia, niin mulla ainakin se tapahtuu, että se kaapin siivoaminen on hemmetin hidasta just siksi, koska pysähtyy nostalgisoimaan.
1: Joo, niinpä.
0: Nämä bikinit mahtu mulle vuonna 2004. Ei mahdu enää.
1: Siinä vaiheessa, kun mä olin laittanut 20 laatikkoa, niin hän oli toisessa menossa vasta. Mutta sallittakoon, mun mielestä se oli ihanaa katseltavaa, kun hän jäi nostalgisoimaan. Mama, tuu kattoon tätä kuvaa. Mama, kato, mä oon joskus sanonut 10 Miikan kokeista. Mutta sitten hän löysi sieltä sellaisen kirjeen, jossa luki hänen nimensä. Ja hän oli itse sen kirjoittanut. Ja sitten hän oli silleen, että ai niin, että meillä oli, että ala-asteella pitää kirjoittaa isommalle itselle joku viesti.
0: Oi, no jo ihania, mä rakastan.
1: Joo, ja kun hän on tämmöinen niin kuin toiminnan mies ja aika silleen helpoimman kautta tyylisesti menee, niin siellä oli yksi lause.
0: No?
1: Siinä luki jotenkin tosi ihanasti, että toivottavasti tulet tietämään, mitä elämältä haluat.
0: Voi ei! Miksi mä oon heti itkeä? Kun tuo on niin tärkeä lause.
1: Niin, niinpä.
0: Miten se niin fiksu ollut? Minkä ikäinen joku alakoululainen
1: joo,
0: ollut?
1: Joo, olisiko ne kolmasluokkalaisia
0: herra
1: ollut, kun
0: Jumala.
1: Ne kirjoittu. Ja hän vaan totesi siihen, että niin, toivottavasti.
0: Sille kirjoittaa se päivittäisen kirje sama vuosi 2020. Ja sitten kun menee 30 vuotta eteenpäin, edelleen sama.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: 4 ruusua ja luotsivene soi aito iskemä aamussa. 9.18 alkaa olla ihan justiinsa kello ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä. 10 saakka ja 10-2 ja sitten Krista Baars ja aito iskelmän päivä.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi eilen vieraana nainen, joka puhuu minusta todella ihanasti kehorauhasta.
0: Ja tosi tärkeästä asiasta, koska jotenkin kun katsoo ihan mitä tahansa somekeskustelua, niin ihmiset on tosi julmia toisiaan kohtaan, kun puhutaan siitä, että miten toisista nimenomaan ulkonäön ja kehon puolesta puhutaan.
1: Veera Pianka on kirjoittanut tällaisesta dieettikierteestä ja kehorauhasta kirjan, ja tästä puhuttiin eilen.
0: Annika Eklundin Shanghain valot soi ihan kohta, ja sitten palataan tuohon keskusteluun.
2: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.
22: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
23: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
26: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
27: Joo.
26: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
27: Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Synnä vaan.
28: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Annika Eklund ja 20 vuotta tänä vuonna täyttävä Shanghain valot, joka on aina vaan yhtä hieno biisi.
1: Klassikot on aina muodissa, tämä on kyllä hieno, hieno kappale. Meillä kävi eilen vieraana Veera Pianka, joka on somevaikuttaja ja hän on kirjoittanut myös kirjan omista kokemuksistaan. Hän jo ala-asteikäisenä koki olevansa aika iso ja sen jälkeen hän on ollut diettikierteessä ja puhuu voimakkaasti kehorauhan puolesta.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänä Aito iskelmän aamussa vieraana on Veera Pianka, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
3: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse asiassa suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
1: Toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niin kuin kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
3: No, sinä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa, että silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin diettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sitten paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormoneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu. Mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
0: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
3: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on, että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mä en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Mm. Ja sit kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla. Että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi. Vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä. Ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
1: Niin, no just piti kysyä tätä. Sun keho on muuttunut, mutta onko sun mieli muuttunut tässä prosessin aikana jotenkin?
3: No ei ehkä niin kuin niin sillä lailla radikaalisti muuta kuin just sillä, että tuntuu, että aivoihin on tullut sellainen pieni tyhjä tila, minkä on ennen täyttänyt se loputon ruoan ajattelu. Ja se voi olla just sitä ajattelua, että mitä mä syön seuraavaksi ja voinko mä tänään herkutella. Ja jos mä tänään herkuttelen, mä voin huomenna herkutella ja nyt mun tekee mieli tätä. Ja voinko mä ottaa lisää ja tarvitaan sellainen niin kuin loputon häly, niin on saanut siltä rauhan. Ja mä aina sanonkin, että ihan sama vaikka ei putoisi kiloakaan, niin se rauha

0: mitä voi olla ihan mahdoton käsittää, jos näiden asioiden kanssa ei ole kamppailu. Et totta kai jokaisella meillä on mielitekoja ja näin, mutta ei me voida kukaan tietää, miltä jonkun toisen nälkä tai kylläisyys tuntuu. Et mun mielestä se on myös hölmöä jotenkin lähteä vertailemaan, että vitsi kun sulla on niin hyvä kuri, kun sä et nyt ottanut tuota donitsia, kun todennäköisesti sun ei tehnyt sitä samalla tavalla mieli, kun mulle se donitsi on tuossa pöydällä huutanut jo tunnin silleen, eat me, eat me.
1: Niin, se on niin yksilöllistä.
0: Niin.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Näin irti kehorauhasta kirjan kirjoittanut Veera Bianca käy kuuntelemassa tämä koko haastattelu eilisestä koosteesta.
4: Kyllä, tai irti diettikierteestä.
3: No se on irti...
4: Miten se meni?
3: Oota, katsotaan se tarkka nimi, koska se lähtee kehorauhasta ja menee siihen diettikulttuuriin. Joo. Katsotaan se tarkka nimi, niin ei tarvitse sitten keksiä omiaan, otapa ihan sekunti. Mutta supla.fi kautta... Aito-iskelman osoitteessa koosteessa on Veera Bianca kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleista.
4: Yes, sanoin
3: vaan, että irti kehorauhasta.
4: Sanoit,
3: joo, ei niin siitä irti.
4: Sen takia mä halusin vähän siihen
3: vereeni.
4: Puuttua.
3: Herra mun vereeni. Kehorauhaahan me tartutaan kiinni kuin kärpänen tervaa.
4: Oi! Mm,
3: ja sehän ei muuten liiku mihinkään.
4: Ei. Onnia pysyy loppuasti.
3: Komian lululain tulossa tässä Leaving the Leaving. Steuvomaan teidän kuningas.

0: Komiat ja Lulula ja Aito Iskelma aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, kun muistako silloin, kun Aito Iskelma risteilyllä oli Komiat mukana soittamassa.
1: Muistan sen.
0: Se, niin hyvä. Ja sitten kun laiva oli tulossa satamaan ja siinä jotenkin niin kuin hyvästeltiin, Komiat oli esimerkiksi lähdössä hirveellä kiireellä laivasta jonnekin keikalle.
1: No muistan, nyt tämänkin mä muistan.
0: Ja sitten minä menin siihen, että voi että kun teillä on kiire, että olisipa mahtavaa lähteä porukalla. Joskus jonnekin jatkolle tai jotakin, niin sitten se kysyi joku niistä sälleistä, että ai nytkö?
1: Ei!
0: Eikö niinkö joskus?
1: Niin, eli ei koskaan.
0: Ei koskaan. Vähän sama kuin, että soitellaan, käydään kahvilla ja niin. Soitellaan.
1: Sä sanoit myös niille, että no, mut nähdään festareilla.
0: Niin,
1: ja he eivät esiintyneet meidän festareilla silloin. Nyt heidät kyllä nähdään Aito Iskelmä festareilla kesäkuun viimeinen viikonloppu.
0: Mutta kato, kun mä oon tämmönen ennustaja-eukko, niin mä tiedän, että kyllä ne festarit joskus tulee, missä nähdään.
1: Mutta tää on niin ihanaa, tää sukupolvien ero nyt kaikille alle 20-sille tai alle 30-sille sellainen tieto, että jos meidän ikäiset naiset sanoo, että mennään joskus viinille, niin se tarkoittaa, että ei mennä ikinä.
2: Aito Iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
1: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito Iskelmä.
3: Mikko Kaalimanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
14: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
15: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
16: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: Kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
17: No.
16: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
5: Vaan.
10: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
1: Mitkä on, Tuure, sulle itsellesi olleet sellaiset isoimmat oivallukset, mitä tulee sitten riitojen sopimiseen, vaikka just parisuhteessa?
21: No mä aina mietin, mä käytän aina tämmöistä termiä semmoista kuin ylpeyden torni. Että kun mennään semmoisiin niin kuin ylpeyden torneihin, missä ollaan oikeassa. Ja että kuka tulee sieltä sitten niin kuin ne raput tavallaan alas. Ja se täytyy tehdä, että tulla sieltä niin kuin, sehän on siinä egossa pysymistä. Että haluaa vaan olla se, että oikeuttaa, että mä oon tässä asiassa.
2: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: The Police, Every Breath You Take, aito iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja kello on jo 9.49 ja se tarkoittaa sitä, että ei ole kuin reilu 10 minuuttia 10 uutiskatsaukseen ja sitten 10-2. Krista Bars pitää sulle seuraa aito iskelmän päivässä. Ei kenraali Barsia tänäkään aamuna näkynyt, ei fanfaarille tultu.
1: Ei niin, iltapäivällä Kati Launiainen on sitten sun kanssa ja juuri laitoin tuonne osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä tämän päivän koosteena, aamun koosteen. Käypä kuuntelee, siellä on muun muassa iskevitseistä asiaa.
0: Joo, ja kahvihuone, työpaikan kahvihuone käyttäytymisestä painavia sanoja.
1: On. Ne painaa niin paljon, ettei kävelemään pääse.
0: Kyllä. Täytyy ihan nukkumaan mennä, kun se painaa ne sanat silmät kiinni ja väsyttää.
1: Jep. Ja niin. Aivan väsynyt.
0: Niin. Nukkumisestakin muuten puhuttiin tänä aamuna. Että mikä se on se oikea tuntimäärä?
1: Kyllä. Se on aika tarkka raja.
0: Joo. Käy kuuntelemassa.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova.
0: Kiva päivä Kristan kanssa ja kuullaan me sitten huomisaamuna taas kuudelta.
1: Huomiseen. Moi.

0: Aito iskelmä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
2: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkkikausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti.

0: Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida. Baltic Princessin sarjasikailijana tunnettu tamperelaismies on jälleen oikeudessa rikoksesta syytettynä. Istunto Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään 9:00. Syytettynä on tällä kertaa myös aiemmasta rikollisuudestaan tuttu sarjasikailijan kaksosveli. Aluesyyttäjä katsoo 29-vuotiaiden veljesten syyllistyneen muun muassa törkeään velallisen epärehellisyyteen ja kirjanpitorikokseen. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.

0: Ovat kelloviisarit ohittaneet kympin uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Kiitokset Hannalle ja Jennille aamun avauksesta ja nyt tässä kuule valmiina ottamaan hommasta jonkinnäköisen otteen meikäläinen eli Krista. Hei, tosi kiva, että oot siellä kuulolla ja parhaani teen kuule, että viihdytkin tässä matkassa mukana. Musiikkia ihan törkeen kovaa tulossa taas. Itse asiassa rykästään tämä ohjelma kuule käyntiin tässä Topi Sorsikoskella ja Agentseilla ja tämä kappale on niin järisyttävän hieno. Maailma ilman rakkautta.
1: Aito iskelmä ja Krista Mars.

0: Utopia, agentsit tässä. Maailma ilman rakkautta. Hei, kivaa keskiviikkoa, kello 5 minuuttia. Yli 10 Krista tässä. Mulla on ollut nyt tosi luvattoman monta vuotta jäykkäkouristusrokotus vanhentunut ja olen yrittänyt muistaa hoitaa tämän asian siinä onnistumatta, mutta nyt olen ryhdistäytynyt ja olen huomenna menossa piikille niin sanotusti tuonne terveyskeskukseen. Ja rupesin eilen sitten pohtimaan, että mitenhän muuten on sitten noiden muiden rokotusten aika. Silloin 100 vuotta sitten, kun mä tein noita lentoemänä hommia, niin mullahan oli aina mun työlaukussa semmoinen keltainen rokotuskortti. Ja siitä piti oikeasti pitää huolta, että ne kaikki rokotukset oli ajan tasalla. Ja piti olla vähän semmoista ylimääräistäkin settiä, mikä ei sitten kuulu ihan tähän meidän yleiseen rokotusohjelmaan, mutta sen jälkeen, kun ne hommat on jäänyt, niin on ollut kyllä meikäläisen rokotusasiat vähän retuperällä. Ja yritin sitten eilen omakannasta vähän vaklailla, että missäs mennään tulematta hullua hurskaammaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Mutta ei se mitään. Mä menen huomenna sinne Malmin terveysasemalle ja tiedustelen sieltä, että mitenhän tässä hommassa kannattaisi toimia. Mutta hei, siellä omakannassa oli myös semmoinen kohta kuin hoitotahto. Ja rupesi tässä kiinnostelemaan, että ootko sä täyttänyt sinne yhtään mitään. Jatketaan.

0: Soi tuossa Anssi Kelan perään. Ennen kuin täräytän tästä Arttu Viskarin kerran Leavings-orkesterin soimaan, niin mikäs on sun hoitotahdon laita siellä Omakannassa? Ootko käynyt raapustamassa sinne jotain? Ei tarvitse nyt kertoa kaikille kansalle, että mitä oot sinne kirjannut, mutta ootko sä ihan ylipäätänsä laittanut sinne yhtään mitään? Puhutaan tästä kohta lisää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Niin mahtava veto. Arttu Viskari kerran Leavings Orkesterin. Tässäkö tämä oli? Niin. No ennen kuin ollaan siinä vaiheessa, että todetaan, että tässäkö tämä oli, niin millä tolalla on muuten sun hoitotahto? Mä kävin eilen seikkailemassa tuolla Omakannassa, kun menin sinne tarkastelemaan, että mitä mun rokotuksille kuuluu. Ja huomasin sitten, että hoitotahtokohdan siellä, ja sehän oli täysin tyhjä meikäläisen kohdalla. Ja jäin sitten miettimään, että kannattaisiko mun tätä nyt tänne täytellä. Että mä oon 46-vuotias, olisiko järkevää kirjoittaa se hoitotahto tänne vai pitäisikö tässä nyt odotella kuitenkin sitten vielä jonkin verran, muutama vuosi. No THL:n blogista kuule kävin lukemassa ihan, että mikä olisi se hyvä hetki tehdä se hoitotahto. Niin kuule, niinkin yllättävä hetki kuin juuri nyt. Usein me nimittäin ajatellaan, että sitä hoitotahtoa tarvitaan vasta sitten, kun on vähän iäkkäämpi tai jos on tosi vakavasti sairas. Kuolema lähestyy, mutta itse asiassa se hoitotahto kannattaakin mennä sinne kirjaamaan ihan vaikka nyt just tällä hetkellä, kun on tässä niin kuin sielun ja ruumiin voimissa. Ja pystyy niin kuin luotettavasti ilmaisemaan, että mitä oikeasti haluaa ja ymmärtää tästä maailman meiningistä. Mitä sinne hoitotahtoon kannattaa kirjata? No sinne tietenkin kirjataan se, että miten sä haluat, että sua hoidetaan, jos et sä itse pysty sitten siinä hoitotilanteessa enää päättämään mitään tai kommunikoimaan, niin se on hyvä, että se on siellä. Se turvaa sun itsemääräämisoikeutesi. Ja hei, sitten jos katsotaan vielä niin kuin omaa napaa pidemmälle, niin se myös auttaa niitä sun läheisiä siinä aivan kamalan järkyttävässä tilanteessa. Niin kyllä se kannattaa sinne käydä kirjaamassa. Ja mitä sinne ei kannata kirjata? No ei ehkä mitään semmoista tosi ristiriitaista tai epärealistista asiaa tai semmoisia lääketieteellisesti toteuttamiskelvottomia toiveita, koska ne sitten vaikeuttaa hoitopäätösten tekemistä. Eli semmoiset järkevät hyvät ohjeet. Ja tosiaan sinne Omakantaan ne voi käydä hyvin kirjaamassa. Itse asiassa tässä aikoja sitten haastattelin erästä muistihoitajaa. Ja hän sanoi, että sinne hoitotahtoon voi esimerkiksi myös kirjata, että millaista musiikkia haluaa, että itselleen se soitetaan, jos musiikkia käytetään tämmöisenä terapiamuotona. Jos esimerkiksi, tiedätkö, oikein syvästi vihaat rap-musiikkia, niin ehkä sekin kannattaa sinne sitten laittaa. Että minua ei rap-musiikilla hoideta. Minua hoidetaan vaikkapa Rauli Badding-Somerion Laivat-kappaleella. Mä laitan sen muuten seuraavaksi soimaan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtiloon. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
7: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
8: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
19: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Aito iskelmä.

0: Paddingin laivat tässä keikuttelee mukavasti. Keskiviikon kunniaksi kello lähestyy 12:30. Kaija K:n kanssa taivastellaan tuossa unihiekkamyrskyä hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Tiedätkö, mä oon sitä mieltä, että me oltiin ihan voittajia tuossa Euroviisukilpailussa niin kuin joka tapauksessa. Mä oon niin tavattoman ylpeä siitä, että me ollaan vuosi toisensa jälkeen siellä finaaleissa. Me ollaan niissä kärkikahinoissa, me ollaan ennakkosuosikkeja. Hitsin pimpula, mä kuulen muistan ne synkät ajat, kun me ei edes päästy niihin kilpailuihin, kun me oltiin niin huonoja. Muistat säkin niitä aikoja. Että kuule, pitkälle ollaan tultu niistä vuosista.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Unihiekka myrsky kipale soi tässä. Johanna Kurkelan sun särkyä, Anna mä en, on kappale, joka kyllä pikkasen meinaa meikäläistä aina herkistää. Siis no ihan jo tietenkin pelkästään sen takia, että mä rakastan tuota Johanna Kurkelan niin kaunista ääntä. Mutta tossa biisissä on niin mielettömän koskettava teksti. Ja silloin kun mun isä menehtyi, niin mun ystävä lähetti mulle kukkaset ja hän oli kirjoittanut sitten säkeen tosta kappaleesta siihen korttiin, mikä tuli kukkien mukana. Ja se osui ja upposi niin kuin todella syvälle. Ai että, musiikki on niin mahtavaa, kun sillä on tämmöiset vaikuttamismahdollisuudet, eikö niin?
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano.
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita,
8: ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Popedan kuuma kesä soi tuossa Johanna Kurkelan perään. Krista täällä sun kaverina, moikka, kello lähestyy 11. Tuossa reilun tunnin päästä ollaan sitten mysteeribiisikilpailun äärellä. Ja eilähän toi homma ratkesi, kun Eeva-Riitta soitteli Kuusamosta ja tota noin, niin aika varmalla tiedolla taisi olla liikenteessähän tosiaan kekkas, että se on Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä, mikä kappale meillä soi täällä, mutta nythän mulla on uusi biisi. Ja ajattelin nyt pikkasen tavoistani poiketen, niin antaa jo tässä vaiheessa pienen maistiaisen tuosta uudesta mysteeribiisistä. Se siis kuulostaa tältä. No se oli vähän isompi maistiainen, se oli peräti 11 sekunnin maistiainen. Saitko sävelmästä kiinni? No nyt voitko pistää mietintämyssyn päähän ja pohtia, että mikähän biisi toi mahto olla. Toki me kuullaan toi biisi vielä sitten uudemman kerran 12 uutisten jälkeen. Ja tuossa tunnin kuluttua, niin mä otan sitten ilmoittautumisia vastaan tuohon kilpailuun. Mä muistutan siitä kyllä sitten silloinkin. Mutta siis kupletin juoni sama vanha, eli jos kekkaat, että kuka ton biisi esitti ja mikä toi biisi oli, niin ootkin sitten kuule simsalabim 50 euroa rikkaampi. Ja nyt kun on kyse sitten tästä ensimmäisestä arvauksesta uuden biisin kanssa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tänään kisaaja voittaa joka tapauksessa itsellensä kirkkaan keltaisen Aito Iskelmän kahvimukin.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Mutta tunti pitäisi tässä nyt vielä kärvistellä ja odotella ennen kuin voi ruveta ilmoittautumaan tuohon skabaan. Me ehditään tässä kuunnella sitä ennen monen monituista hyvää biisiä. Ja tässä nyt ennen uutisia voidaan nautiskella Phil Collinsin You Can't Hurry Love-kappale, sitä ennen Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä.

0: kappale soi tässä. Hei, moikkaroin muuten sellaisesta asiasta, että tällä viikolla me Aito Iskelmällä fiilataan isosti kesäteatteria. Ja meillä on peräti 8 eri kesäteatterin näytökseen lippuja jaossa. Ja nämä näytelmät on ympäri Suomen maata. Tähän kilpailuun pystyt osallistumaan tuolla meidän somessa, joko Facebookissa tai Instagramissa. Kukaan ei tarkasta, jos osallistut molemmissa. Käy kertomassa sinne kommentteihin, minkä takia kesäteatterit kuuluu juuri sun kesään ja oot sitten lippujen arvonnassa mukana. Mä laitan tosta hei uutisten perään soimaan musiikkia Erika Wiikmanilta. Kuunnellaan toi hänen myynnissä kipaleensa ja sitten sen jälkeen sukelletaan oikein semmoisen niin kuin Suomi-iskelmän sinne syvimpään ytimeen. Eli tulossa tietenkin Kari Tapiota ja Olen suomalaista. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähimpään

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot kroonivaroituksen vuoksi tänään. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta dronesta, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu. Asiasta kertoo Reuters. Asiasta lisää osoitteessa is.fi. Pekingissä parhaillaan vieraileva Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi tänään Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että he kehittäisivät yhdessä maidensa välistä kokonaisvaltaista kumppanuutta, joka on hänen mukaansa kestänyt koettelemuksista huolimatta. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puolestaan sanoi Putinille, että maiden tulisi keskittyä pitkäaikaiseen strategiaan ja edistää oikeudenmukaisempaa ja järkevämpää globaalia hallintojärjestelmää. Punkkien levittämä borrelioosi leviää ennätysvauhtia. Tautitapauksia ilmoitettiin viime vuonna THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ennätyksellisen paljon. Tänä vuonna punkki

0: kuukausi käynnistyy rytinällä, kun maaliskuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin ja punkkihavaintoja tehtiin Oulun korkeudella asti. LähiTapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen korostaa, että syytä punkkipaniikkiin ei ole, kunhan riskit muistaa ennakoida.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
3: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
4: No hei kun keikuja hilirimpsis, Krista Bars täällä sun seurana, moikka. Kivaa keskiviikkoa, kellon viisarit ovat ohittaneet 11. Mä rakastan tätä vuoden aikaa, joka paikassa tuoksuu vessanraikastin. Eli siis toisin sanoen tuomet kukkii ainakin Pohjois-Helsingissä. Mä oon siis ihan villinä. Mä kuulin tuolla pusikoissa nuuskimassa niitä ja sen jälkeen, että teen ihan hysteerisesti punkkitarkastusta, että ei pääse sitten tämä Suomen luonto yllättämään. Ja ilokseni huomasin, että se on kuule ihan muutama päivä, niin puhkee myöskin noin syreenit kukkaa. Ah, kevät on ihan parasta. Hei, mennään kuuntelemaan Erika Wigmanin myynnissä kappaletta. Kello muutaman minuutin yli 11 ja kuuntelet Aito Iskelmää.
5: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: sinäkin.
1: Erika Wigmanin myynnissä Kipale soi tässä. Ajokorttilaki muuttuu. Ajokorttilain muutos on nyt hyväksytty eduskunnassa ja nyt ennen kuin se astuu voimaan se laki kuun lopussa, niin se tarvitsee vielä presidentin vahvistuksen. Mitkä on nyt ne keskeiset asiat, ne keskeiset muutokset, jotka astuu voimaan? Käydään niitä heitossa hetkisen kuluttua läpi.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars. On

0: Fool's Garden in Lemon Tree soi tuossa Kari Tapion perään. Hei, oikein kivaa keskiviikkoa. Krista täällä, se on 20. päivä toukokuuta ja tämän kuun lopussa 29. päivä astuu voimaan uusi ajokorttilaki ja noi uudet muutokset koskee nyt oikein erityisesti noita nuoria kuljettajia. Mä laitan tuosta Jorma Kärjestä Agentseja soimaan. Kuunnellaan tämä Muistan kesän kappale ja sitten mä tiivistän tässä, että mitä muutoksia on tulossa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: että tää on ihana kappale. Muistan kesän. Jorma Kääriäinen kerran Agentsien. Hei, kivaa keskiviikkoa. Krista täällä sun kaverina. Ajokorttilakiin on tulossa nyt muutoksia. Tää on enää nyt presidentin vahvistusta vailla valmis. Ja nämä muutokset astuu voimaan sitten tämän kuun lopussa. Ja nämä muutokset koskee nyt sitten etupäässä näitä tulevia alaikäisiä kuljettajia kuin itse asiassa nykyisiä 17-vuotiaita poikkeusluvalla henkilöautoa ajavia. Ja tämä on hieno asia, koska tässä on todella sydänsykkyrällä saanut seurata uutisointia näistä todella traagisista onnettomuuksista, missä on ollut nämä alaikäiset kuljettajat kyllä todella yliedustettuina. Niin hienoa, että nyt tähän reagoidaan. Ja tiukennuksia on nyt sitten tulossa. Ihan nyt alkajaisiksikin tiukennuksia on tulossa niihin ehtoihin, joilla 17-vuotias voi saada tämän poikkeusluvan henkilöauton ajokorttiin. Sitten tosi tärkeä juttu myöskin, lisätään sitä opetusta. Ainakin mitä mä oon tässä seurannut, niin ymmärtääkseni ajokorttikoulutusta on vähennetty aika rutkastikin. Meikäläisen autokouluvuosista sieltä 90-luvun lopulta, niin ihan on kyllä varmasti paikallaan nyt vähän kasvattaa sitä koulutuksen määrää. Ja sitten tulee muuten penaltia, jos yrittää vedättää noissa kokeissa. Eli toisin sanoen siis tämmöinen, jos kokelas syyllistyy vilppiin kuljettajatutkinnon teoriakokeessa, niin siitä tulee kuule karenssia. Hänet voidaan asettaa 6 kuukauden määräaikaiseen kieltoon osallistua teoriakokeeseen. Täysin oikein. No sitten moni meistä saattaa muistaa nämä tämmöiset 80 lätkät, joista on luovuttu jo kauan aikaa sitten, mutta nytpä itse asiassa tuleekin tämmöinen tunnus tuohon auton takaosaan. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee auton takalasiin 1. lokakuuta alkaen. Se on joku semmoinen keltavihreä tunnus ja se on siellä pidettävä, ja jos niin tätä sääntöä rikkoo, niin siitä voidaan kuule määrätä tuommoinen 100 € suuruinen liikennevirhemaksu. Jes, eli tunnusta auton takaosaan, ja sitten ehkä se tärkein, eli se, että nyt sitten ei enää yöjalkaa lähetä autolla alaikäisenä. Kyllä vain, nyt loppuu se yöllinen ajelu. Ja tämän mä ainakin itse jotenkin uskoisin olevan sen merkittävin muutos tässä. Eli kielto on nyt sitten voimassa 4:30 AM. Kyllä, kielto koskee henkilöauton ajamista, ei muita ajoneuvoluokkia, mutta tosiaan tämä tulee nyt tämän kuun lopussa voimaan tämä yöajokielto. Koskettaa myös nykyisiä poikkeusluvalla ajavia. Joo, mitä mieltä sä oot näistä tiukennuksista? Onko nämä sun mielestä riittäviä?
1: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä, ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Moi.
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puhiloon. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
21: A legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
24: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
26: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
27: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
28: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: valmiiksi sun.
1: Hyvältähän tämä kuulostaa. Juha Tapion duetto Viivin kanssa Puoliksi sun. Ja Juha Tapiohan on vielä tässä nyt hetkisen aikaa Toisillemme parhaat -konserttikiertueella. Ja siellä olisi vielä ensi viikonloppuna kaksi keikkaa, kunnes toi rundi on taputeltu. 22. päivä Turun Logomossa ja sitten 23. päivä Helsingin Savoy-teatterissa, jos mielit Juhaa päästä kuulemaan livenä.
0: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Huhhuh, mikä biisi. Tää on vaan niin kertakaikkisen upea. Yön rakkaus on lumivalkoinen, kuten oli siis toi edeltäväkin kappale Paula Koivuniemen Kuuleeko yö. Mä rakastan tota Paulan samettista ääntä, musta se jotenkin pääsee niin oikeuksiinsa ton kappaleen aikana. Ja hei, tässä on vielä monta hyvää biisiä tulossa ennen kuin kellon viisarit on tasassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan koko ajan myös lähempänä mysteeribiisi nimistä kilpailua. Kuunnellaan Carsin Drive nyt seuraavaksi, J. Karjalaisen Hän, ja sitten kerrotaan tuon Skaban säännöt.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
12: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo. Paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilo säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puhkiloon. No, huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja

0: saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
9: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
10: Alepa. Urbaani legenda.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

Samut nauramaan hän. Samut laulamaan hän. Antoi mulle

0: se ihana tunnelma tässä biisissä. J. Karjalaisen hän. Hei, ennen kuin mä laitan tuosta Arja Korisevan Enkelin silminkipaletta soimaan, niin puhutaanpas hieman tuosta Mysteeribiisi-nimisestä kilpailusta. Eeva-Riitta soitti eilen Kuusamosta ja ratkaisi skaban, jotenka nyt on sitten uusi 50 ja uusi biisi arvuuttelun alla. Ja uusi kappale kuulostaa kutakuinkin tältä. Saitko kiinni tosta? Ja vaikka et saanutkaan, niin ei se haittaa. Kuule Arja Korisevan jälkeen, niin voit ruveta ilmoittautumaan mulle tuohon skabaan. Numero on 020-343-200. Nimittäin päivän kisaaja voittaa tänään joka tapauksessa itsellensä Aito Iskelmän kirkkaankertaisen kahvimukin. Meni se arvaus sitten syteen tai saveen. Ja jos nyt sattumalta vielä tuosta äskeisestä näytteestä, niin kekkas, että kuka on artisti ja biisin nimi, niin sittenhän totta kai voittaa myös sen 50 itsellensä.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Mut kuunnellaan tää Arjan Enkelin silmin kipale ensin ja sitten sen jälkeen alahan soittelemaan mulle päin. Nautitaan nyt tää mahtava, ehkä Korisevan kaikista rakastetuin kappale ensin. Ai ai ai.

0: No niin, rakas ystäväiseni. Nyt jos mielit osallistua Mystery Biisi -nimiseen kilpailuun, niin voit ruveta veivaamaan studion puhelinnumeroa. Mikä on se vanha tuttu 020-343-200? Mä vastaan taas niin monelle kuin suinkin ehdin. Ja sitten uutisten jälkeen suoritan arvonnan ja katsotaan, kuka soittajista pääsee sitten radioaalloille arvuttelemaan tota uutta Mystery Biisiä. Ja tosiaan, jos menee nyt sitten arvaukset oikein, keksii biisin esittäjän nimen ja kappaleenkin nimen, niin voittaa itsellensä 50, mutta tänään, koska on eka kerta, kun tuota uutta biisiä arvuutellaan, niin voittaa joka tapauksessa sen kirkkaan keltaisen kahvimukin. Jotenka, annahan palaa. Minä odotan täällä sinun soittoasi.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Aito iskelmää.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112.

Nutella 112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pohjois-Karjalaan on annettu vuoden ensimmäinen hellevaroitus. Äärilämpötiloista on annettu varoituksia vuodesta 2011 eteenpäin. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että tänä aikana ei olla annettu hellevaroitusta näin varhaisessa vaiheessa toukokuussa. Toukokuun lopussa on annettu hellevaroitus 2 vuotta sitten. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää työpaikkoja. Se kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä. VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja niin tukitoiminnoissa kuin tutkimuksen puolella. Keskus uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Muutosneuvottelut alkoivat huhtikuun lopulla. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä keskeytti lennot tänään. Liettuassa oli annettu ilmahälytys droniuhan vuoksi. Puolustusvoimat kehotti alueella oleskelevia ihmisiä hakeutumaan suojaan välittömästi. Ilmahälytys purettiin Vilnassa noin kello 10.50, kertoo maan yleisradioyhtiö LRT. Maan kriisinhallintakeskuksen mukaan hälytys annettiin naapurimaassa Valko-Venäjällä havaitusta droonista, joka oli nähty lentävän kohti Liettuaa. Droonin alkuperää ei ole vahvistettu.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi. Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin, lännessä on viileämpää.
14: Eniten aitoa iskelmää.
15: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 12 ja hyvät ystäväiset, sehän tarkoittaa mysteeribiisi nimistä kilpailua. Mä laitan Levi and the Leavingsia soimaan ja sen aikana soitan nyt sitten päivän kisaajalle. Ja sanotaan nyt muikkarina vielä hei, että jos soitit tuohon kisaan ilmoittautuksesi, niin nyt jos pääset skabaan, niin soitto tulee eri numerosta kuin mihin nyt soitit. Että kannattaa vastata siihen puhelimeen. Tässä oli jännät paikat muutaman kerran, kun ei ole vastattu. No mut hei, kohta jännitetään.
5: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Tuossa oli melko monta nimeä tuolla typykällä, josta Levi and the Leavings äsken laulo. Montako nimeä Jouni sulla on muuten?
2: Tai ei ole mulla kuin kaksi.
1: Kaksi?
2: Niin.
1: Joo, sitä rupeaa, mullakin on vaan kaksi. Sitä rupeaa vähän kateelliseksi, kun kuuntelee tuommoista Laura, Jenna, Ellinora, Aleksandra, Kamila, Jurva. Se on vähän kuin fiininpää, eikö olekin?
2: Joo, olisiko se kato, kun ollaan vähän tosi vanhempia, itsekin 60-luvulla syntynyt, niin silloin pula-aita ei ole niin paljon ollut nimiä
1: täällä. Joo, näin se on oltava. Hyvin päätelty, hei. No mutta kun sulla on nyt noin kovassa terässä toi päättelykyky, niin mitäs Jouni päättelet, että mikähän kappale tämä mahtaisi olla? Ootko valmis? Laitanko soimaan?
2: Joo,
1: No niin, kokeillaan. Oot kyllä aika terässä, jos tosta nyt arvasit.
2: No joo, tää on kyllä enemmän kuin mysteeri nimensä mukainen kyllä. Että. Ensin vähän olisi kyllä semmoinen, olisiko niin kuin hyvin tumma miesääni, joku Sakari Kuosmanen, joku Exodus, mutta vähän mietin, kun se ei teillä soi siellä oikeassa ollenkaan,
1: niin
2: tässä kuitenkin lähtee tähän naisten linjalle, että olisiko se kumminkin tämä Siiri Nordin, niin sydämeni osumaan saa.
1: Ahaa, joo, nyt kuule, sä lähit niinku saman tien nyt sitten semmoista haastamaan.
2: Niin.
1: Joo. Ja sehän on kuule Jouni ystäväiseni semmoinen juttu, että
0: väärin.
1: Oli väärin, mutta ei se mitään. Tämä on aina paha rasti tämä ihan ensimmäiseksi, kun lähtee tässä niinku sokkona vetelemään.
2: Joo, mutta yrittänyttä ei laiteta.
1: Ei laitetakaan, ja sen takiahan tästä sitten pokkaa itsellensä kuitenkin tuo aito iskelman kahvimukin.
2: No juu, se on paljon arvokkaampi kuin ne 50.
1: No niin, on.
2: Monta kertaa arvokkaampi.
1: Sä oot täysin oikeassa. Sä oot kyllä viisas mies, Jouni.
2: Joo. No viisaudesta en osaa sanoa, mutta
1: Olet sinä. Hei, ja mahtava tyyppi, ja mä toivotan sulle mitä parhainta päivän jatkoa sinne Kontiolahden suunnille.
2: Hyvä, kiitoksia. Hyvä. Ja myös kaikille sinne päin.
1: Kiva, kiitti. Kuullaan taas.
2: Moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna. Kuinka voi?

0: Puoli kuujan nyt loppuu. Todellisuus kuultiin tuossa Suvi Terrasniskan perään. Meidän kuulija Saila laittoi viestiä, että hän yritti niin päästä kisaan, mutta varattua tuuttas. Näin se kuulkaa on ystäväiset, että siis ilokseni voin raportoida, että Mystery Biisi kilpailu kiinnostaa monia. Mä olen tästä hirvittävän tyytyväinen ja siihen voi välillä olla vähän vaikea päästä mukaan tuohon skabaan, mutta aina kannattaa vaan sinnikkäästi yrittää. Joku päivä se aina sitten kuitenkin natsaa, eikö niin?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Eikä siinä mitään. Hei, huomennahan me jatketaan tuon saman kappaleen äärellä taas sitten 12 uutisten jälkeen. Tässä Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on?

0: Tämä on se kappale, mikä oli se Jenni Vartiaisen läpimurtohitti silloin aikanaan. Missä muruseni on? Näin minä ainakin muistelisin. Matti ja Teppo ja kaiken takana on nainen. Se biisi tulossa taajuudella seuraavaksi. Ja hei, sit mulla on ilo ja kunnia luukuttaa uusinta, tuoreinta Arttu Viskaria. Eli sieltä olisi tulossa Suomi, Finland, perkelettä.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kipupiste ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: iisi ja nauti edelleen. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho. Sehän on mukava.
7: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo. Paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
6: Aito iskelmä.

0: Maatti ja Teppo ja kaiken takana on nainen. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä, kello viisarit nyt. Puoli yhdessä kuuntelet Aito iskelmää. Laitan tuosta Arttu Viskarin uuden kappaleen Suomi Finland perkeleen soimaan seuraavaksi. Mikä sopii tähän, mitä just tässä äsken kävin lukemassa? Koska tämä on semmoista Suomi Finland -meininkiä, että oksat pois. Nimittäin siellä on taas jonotettu kuule ämpäreitä nyt tällä kertaa Helsingin suunnalla. Siellä on kauppakeskus Kaaressa ollut tänä aamuna aika hurjat ruuhkat. Siellä on ollut ihan jumalattomat jonot, koska Gigantti on avannut ilmeisesti uudistetun myymälänsä ja he ovat siellä, kuulkaa, luvanneet giganttiämpärit 100 ensimmäiselle asiakkaalle. No se, jos jokin, on tietenkin syy jonotella, vai mitä?
1: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Tämä on niin vain Suomi-jutut -osastoa. Niin kuin on aika lailla tämä Arttu Viskarin biisin sanomakin, vai mitä tuumaat?
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ten Sharpin You-kappale soi tässä. Hei, kohta alkaa vauhti kiihtymään, koska asialla ovat Matti ja Teppo ja nyt tällä kertaa siinä on vielä lisää vettä myllyyn lyömässä Portion Boysit, niin johon on kuule meno hengästyttävää. Ja sen jälkeen sitten kolme pientä sanaa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Mäpäs kerron sulle jutun.
17: Kerro.
16: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
17: Joo.
16: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
17: Mm-hmm.
16: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
17: Joo.
16: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
17: Ai eikö?
16: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
17: Aha.
16: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
25: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.
1: Mä joka

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, täältä tulisi nyt näitä puheenaiheita tälle päivämäärälle. Se on 25. Eilen tosiaan paukku sitten nuo hellerajat rikki, mikä on aika kiva juttu ottaa huomioon, että ollaan vasta toukokuun puolella. Mutta tosiaan päivän yli lämpötila mitattiin eilen Kouvolan Utissa, missä mittari kohosi tasan 29 asteeseen.

0: Aika moista. Ja toisin sanoen se myös tarkoitti sitä, että UV-indeksi oli koholla. Se oli nelosessa eilen. Itselleni nämä UV-indeksit ei sano siis yhtään mitään, mutta mä tiedän, että nykynuorisohan seuraa näitä aika kiinnostuneesti. Ja nythän esimerkiksi tuolla TikTokissa trendaa semmoinen aika haitallinen ilmiö, missä siis ihannoidaan rusketusta. Siinä nyt ei ole mitään ihmeellistä, mutta siellä tosiaan seurataan just näitä UV-indeksejä ja kehotetaan jättämään aurinkorasvat kotiin. Tämä ei ole järkevää eikä missään tapauksessa toivottavaa. Toivottavasti sillä nuorisolla olisi älliä päässä. Älliähän sillä on päässä. Nythän tuli itse asiassa kirjoitettujen ällien ennätys taas jälleen. Ylioppilas Aleksi Laitinen kirjoitti 14 laudaturin ylioppilaaksi helsinkiläisessä Ressun lukiossa. Ja tämä on nyt sitten tiettävästi Suomen ennätys. Melkoinen suositus kyllä hei toi 14 L. Täällä oli nyt sitten päivän Iltalehdessä oli ainakin myöskin listattu tämän vuoden ylioppilaat. Hei siis onnea kaikille nyt yhteisesti ja yleisesti. Mahtava suoritus. Ja tokihan sitä juhlitaan sitten kuun vaihteessa muitakin valmistuvia. Ja tässä nyt jo tämmöinen pieni sneak peek tuohon valmistujaissäähän. Osataanko siitä sanoa vielä mitään? No vähän siitä nyt tässä povailee Forecan meteorologi Sara Salonen Iltalehdessä, että ensi viikolla Suomen itäpuolella näyttäisi vaikuttavan matalapaine ja länsipuolella sitten korkeapaine. Ja niiden välissä tuulet puhaltaa pohjoisen ja luonteen suunnalta. Eli sää vähän niin kuin kyllä viilenisi tämän viikon lukemista, mutta ei mitään takatalvihommia. Niihin ei olla nyt lähdössä tässä.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
0: Tämmöisiä aiheita tähän päivään ja lisää aiheita tulossa tuossa hetkisen kuluttua uutisten muodossa. Ennen uutisia luukutetaan yön ihmisen poikaa ja tätä Viki Rostin törkeen kovaa, kun Chicago kuoli kappaletta. Hei, kuuntelet Aito iskelmää ja Krista Baars täällä sun seurana aina tuonne kello 14 saakka. Toivottavasti pysyt matkassa mukana.
2: Jepariksi vain, isä paikan sai Chicagoon, tulimme rapakontaa. Aikaan pahimpaan.

0: Yön ihmisen poika soi tässä. Hei, kelloviisarit ihan justiinsa yhdessä, ja sehän tarkoittaa sitä, että päästään seuraavaksi nautiskelemaan Ilta-Sanomien uunituoreita uutissähkeitä. Ja Krista tässä sun kaverina vielä sitten. Uutisten jälkeen tunteroisen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä hänä.
15: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Venäläinen lentokone laskeutui viime yönä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Asiasta kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan matkustajakone oli matkalla Egyptistä Pietariin. Se ei voinut laskeutua Pietarin lentokentälle, joka oli yöllä suljettuna. Koneen matkustajat ja miehistö pysyivät koneessa, joka pääsi jatkamaan matkaansa jo yön aikana. Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjälle, muun muassa öljyjalostamoon Nizhny Novgorodin alueella. Nyt on hyvä aika ottaa pneumokokkirokote, tiedottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Pneumokokki on Pirhan mukaan merkittävä taudin aiheuttaja. Se aiheuttaa keuhkokuumetta ja muita hengitystieinfektioita sekä sairaalahoitoa vaativia vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Lisäksi perussairaudet, kuten esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Iranin vallankumouskaarti julkaisi tänään lausunnon, jossa se uhkasi laajentaa sotaa alueen ulkopuolelle, mikäli Yhdysvallat ja Israel käynnistävät jälleen sotatoimet Irania vastaan. Lausunnosta uutisoivat muun muassa Reuters ja Sky News. Vallankumouskaarti sanoi sen olevan vastaus Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varapresidentin J.D. Vancein puheisiin, joiden mukaan hyökkäys saatetaan käynnistää jälleen, ellei Iranin kanssa synny sopimusta. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa on yöllä ukkostanut ja aamun aikana kuurot liikkuvat pohjoisemmaksi.
3: Iltapäivällä lämpötila nousee jälleen maan itäosassa hellelukemiin. Lännessä on viileämpää.
18: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
19: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia tällä taajuudella, mikä on siis aito iskelmä, niin taas tunnin päästä. Moikka, hei Krista täällä keskiviikkoa kanssasi viettämässä vielä tunnin verran. Mahtavaa, että oot hakeutunut just tälle kanavalle. Sehän kertoo sinustakin aika paljon. Tiesitkö muuten sitä? Se kertoo sen, että sulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Ja sitä tässä nyt kuule hivellään. Mä laitan nimittäin seuraavaksi soimaan Bad Dean Rockersia. Ja tää biisi on Se jokin sinulla on.
20: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Se jokin sinulla on. Niin, tuossa kun totesin juuri, että sehän kertoo sinusta aika paljon, että oot Aitoiskemen taajuuksilla. Se kertoo sinusta sen, että sulla on erinomainen musiikkimaku. Niin tiesitkö, että meitä iskelmämusiikin ystäviä hemmotellaan Porin Kirrinluodolla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Aitoiskelmäfestareiden muodossa? Mä laitan tästä nyt seuraavaksi soimaan musiikkia Kaija Koolta ja Markku Arolta. Ja näitä sankareita yhdistää nyt muun muassa se, että he ovat tosiaan esiintymässä samaisena päivänä festari viikonloppuna, eli lauantaina 27. päivä kesäkuuta päälavalle nousee Kaija K. Ja Markku Arolla taas on keikka tanssiteltan puolella. Mä en ole aikaisemmin festareilla koskaan nähnyt tämmöistä tanssitelttaa, kun sitten viime kesänä ekoilla Aitoiskelmän festareilla. Se oli aivan huikea suksee. Se oli todella suosittu. Siellä oli ihana tunnelma siellä tanssiteltassa. Ja siellä on tosiaan Markku Aro lauantaina esiintymässä, kuten on myös Varjokuva ja Kanava. Ja sitten siellä päälavalla Kaija K:n seurana on, no ei nyt samaan aikaan lavalla, mutta ovat keikkansa heittävät Juha Tapio, Arttu Viskari, Erika Wikman, Komiat ja Mamba. Aika mieletön kattaus. Ja tämä on siis vain yhden päivän ohjelma, koska bileethän ovat jo alkaneet perjantaina. Ja perjantaina täällä on myöskin aivan huikea tämä kokoonpano. Siellä tanssiteltassa tapaat Joel Hallikaisen ja Herrasmiehet ja Pekka Niskan pojat. Melkoista meininkiä. Ja kuunteles hei näitä päälavan artisteja. Täällä on Bessiä, täällä on Egotrippiä, on Yölintua, on Suvi Teräsniskaa ja tudu Heppuja.
1: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Eli kun Eput on tekemässä nyt sitä jäähyväiskonserttikiertuettaan tänä vuonna, niin jos nyt on käynyt niin hassusti, että et ole saanut lippuja Eppujen keikalle, niin hei muikkarina, että tosiaan Eppuja pääsee kuuntelemaan Aitoiskelmän festareilla. Mutta nyt hei tässä. Ai että, Kaija K on kaunis, riatas, onnellinen. Mä niin odotan, että lauantaina sitten kesäkuussa päästään tätä veivää.

Markku Aron, hyvän näköinen. Hei, tuossa kun hekumoin noista Aitoiskelman festareista, niin totta kai mun piti sanoa, että mene osoitteeseen aitoiskelmafestivaali.fi, niin sieltä pääset sitten lippukaupoille, jos ei sulla vielä lippua ole tuohon kesäkuun parhaaseen viikonloppuun. Ja sieltä näet ton ohjelman, ketä kaikkia artisteja siellä nyt sitten olikaan, kun niitä oli aika monta. Tässä hei, elokuun Saatilla-kappale.

0: Eikö se ole ihana tunnelma tässä kappaleessa? Mä oon niin kesässä, kun mä kuuntelen tätä elokuun saatilla kipaletta. Hei, jos on muutto ajankohtainen tai oot tuossa jonkin aikaa sitten muuttanut, niin varmaan pystyt tosi vahvasti samaistumaan siihen semmoiseen nostalgiseen tunteeseen, kun alkaa pakkaamaan kamoja ja läpikäymään. Tai eihän sitä tavallaan tarvitse olla muuttamassakaan mihinkään, mutta jos niin kuin karsii tavaroita, uudelleen järjestelee, niin se voi olla melkoinen nostalgiatrippi ja ihan oikeasti käydä aika lailla tunteisiin. Tästä jatketaan tuossa kolmannen naisen perään. Pysyvän kuulolla.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia. Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
15: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: kaunista. Sitä muuten tarjoili myös tänäkin aamuna meidän aamushown parivaljakko Kinnunen Aleksandrova. Ja siellä tänään pohdittiin sitä, kuinka muutto ja tavaroiden läpikäynti voi mennä kovastikin tunteisiin.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Mä oon täällä ihan häkellyksissä, kun täällä menee ihan hirveästi ihmisiä täällä sanomatalossa. Tuosta lasin ohi ja meitä moikkaillaan. Ja tuntuu jotenkin, että tämä kevät tekee sen, että kyllä ihminen aukeaa. Koska siis tosi paljon enemmän näkyy hymyileviä kasvoja.
3: Kyllä.
2: Ja jotenkin semmoista kuplivuutta.
3: Kyllä, ja näkyy jo kesämekkoja ja tommosia niinku varvassandaaleita. Toki mietin itse, että miten kukaan tarkenee
2: ei
3: tässä
2: lämpötilassa. Ei vielä ole varvassandaaleja.

0: koska mies oletetut kyseessä, niin tässä on kisa mukana.
1: Sekin on totta.
0: Eli pakko joka päivä olla shortsit jalassa. Hmm. Mä tällä viikolla olen muuttamassa ja eilen jälleen siinä pakkailtiin sitten pojan kanssa. Ja hänellä ei meinannut siitä pakkaamisesta tulla mitään, koska hän jäi nostalgisoimaan. Ja sehän on ihanaa myös pakkaamisessa, jossa saat rauhassa sen tehdä, kun sä löydät sieltä kaikkia vanhoja valokuvia ja kaikkia vanhoja koulukuvia ja kirjoja ja kaikkia mahdollista.
1: Ja toi päätään joka kerta, kun sä rupeat vaikka siivoamaan kaappia. Niin mulla ainakin se tapahtuu, että se kaapin siivoaminen on hemmetin hidasta just siksi, koska pysähtyy joo. nostalgisoimaan.
0: Joo, niinpä.
1: Nämä bikinit mahtu mulle vuonna 2004. Ei mahdu enää.
0: Siinä vaiheessa, kun mä olin laittanut 20 laatikkoa, niin hän oli toisessa menossa vasta. Mutta sallittakoon, mun mielestä se oli ihanaa katseltavaa, kun hän jäi nostalgisoimaan. Mama, tuu kattoon tätä kuvaa. Mama, kato, mä oon joskus sanonut 10 Miikan kokeista. Mutta sitten hän löysi sieltä sellaisen kirjeen, jossa luki hänen nimensä. Ja hän oli itse sen kirjoittanut. Ja sitten hän oli silleen, että ai niin, että meillä oli, että ala-asteella pitää kirjoittaa isommalle itselle joku viesti.
1: Oi, no jo ihania, mä rakastan.
0: Joo, ja kun hän on tämmöinen niin kuin toiminnan mies ja aika silleen helpoimman kautta tyylisesti menee, niin siellä oli yksi lause.
1: No?
0: Ja siinä luki jotenkin tosi ihanasti, että toivottavasti tulet tietämään, mitä elämältä haluat.
1: Voi ei! Miksi mä oon heti itkeä? Mm. Tuo on niin tärkeä lause.
0: Niin, niinpä.
1: Miten se on niin fiksu ollut? Minkä ikäinen joku alakoululainen
0: ollut? Joo, olisiko ne kolmasluokkalaisia ollut, kun ne kirjoittaa. Ja hän vaan totesi siihen, että niin, toivottavasti.
1: Sille kirjoittaa se päivittäisen kirje sama vuosi 2020. Ja sitten kun menee 30 vuotta eteenpäin, edelleen sama.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Ja tämä parivaljakko herättämässä sua huomenna taas uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja hei, jos et ole kohilla silloin, kun Jenni ja Hanna on radiossa 10 ja 6 välillä, niin muistathan, että noi parhaimmat jutut aamun ohjelmasta voit käydä aina kuuntelemassa koosteen muodossa osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: miksi rakastuu.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ann ja Sani. Ai miten ihanasti heidän äänet mun mielestä sopiikin yhteen. Olen luonasi sun oli toi kappale. Juha Tapion, mitä silmät ei näe, kuunnellaan seuraavaksi. Ja jatketaan sitten vielä tämmöisillä silmäaiheilla. Eli olisi tulossa kirkan surun pyyhit silmistäni. Ja hei, Launiaisin Kati tänään puikoissa sitten kello 14 jälkeen pitämässä sulle iltapäivä seuraa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Moro, mitä äijä?
17: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
17: Jahas. No, mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
17: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
17: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä aina.
7: Ei oo.
9: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
11: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
12: Niin, totta.
11: En tiedä, onko tänä päivänä enää ole.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kirkan surun pyyhit silmistäni. Hei, me Aitoiskemällä tällä viikolla fiilataan isosti kesäteatteria ja näin kun tässä on nyt jo 20. päivä toukokuuta meneillään, niin se on kuule ihan tossa kuule aika pian kun toi kesäteatterikausi starttaa ihan täydellä höökillä. Ja meillä on täällä Aitoiskemällä vinopino nyt lippuja eri näytöksiin ympäri Suomen maata. Tämä kilpailu käydään tuolla meidän somen puolella Facebookissa ja Instagramissa. Käy siellä jättämässä oma kommenttisi. Kerro, minkä takia kesäteatterit kuuluu juuri sun kesään ja mihin kesäteatteriin toivoisit voittavasi liput itsellesi ja ystävällesi. Täällä on itse asiassa aika monta kesäteatteria, eli nämä nyt tässä kilpailussa kattaa tämmöiset kuin Krapin kesäteatteri, Kangasala, Porin Kirurinluoto, Kivinokka, Mustionlinnan kesäteatteri, Pyynikki, Suomenlinna ja Suomen kesäteatteri Valkeakoskella. Niin näihin meillä olisi tuolla lippuja jaossa ja niitä arvotaan sitten ensi viikolla. Eli nyt käy hei osallistumassa tuohon, käy jättämässä oma kommenttisi tuonne, että mitä se kesäteatteri sinulle merkitsee.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja huomenna muuten sitten lähetyksessä sukelletaan hieman syvemmälle Suomenlinnan kesäteatterissa nähtävään Missä kuljimme kerran -näytelmään. Tämä on Kjell Westöön rakastettu klassikko, mistä Riikka Oksanen on tehnyt uuden sovituksen. Ja tässä tarinassa mennään sinne 1900-luvun alun Helsinkiin. Siinä kuljetaan läpi suurlakon ajoista sisällissodan halki aina sinne 30-luvulle asti. Ja siellä käsitellään kipeitä teemoja muun muassa siten, että miten nopeasti kosto ja katkeruus voi imaista sisäänsä kokonaisen sukupolven. Huomenna sitten vieraana päivän ohjelmassa näytelmässä esiintyvä näyttelijä Santtu Karvonen ja jutellaan siitä hänen kanssaan, että miten ajankohtaisia nuo näytelmän teemat on tänä päivänä. Eli kannattaa ehdottomasti tulla kuulolle. Mutta hei, nyt on kuulkaa kello niin paljon, että mun täytyy tästä pakata kimpsut ja kampsut ja luovuttaa studio Launiaisen Katille, joka ottaa sinusta sitten hellän otteen heti tuossa kahden uutisten jälkeen. Tässä vielä ennen uutisia Beemin Frida ja me tavataan sun kanssa huomenna. Moikku! Bää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ai, onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi. Mä oon Untamo.
13: No moi, Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano.
14: Niin, se on mun

0: Omo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhtiin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin. Ne vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittalaisten militarisoitumisesta. Keskustan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Jouni Ovaska torjuu jyrkästi vihreiden esityksen tiesäästöistä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esitti Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei asfaltoituja teitä tarvitsisi olla niin paljon kuin nyt. Liikenteen kokonaisuudesta olisi Hyrkön mukaan saatavissa jopa noin 1,5 miljardin euron hyöty julkiseen talouteen. Liikenne- ja viestintävaliokuntaa johtava Ovaska sanoo, että vihreiden esitys tarkoittaa paluuta vuosikymmenien takaiseen Suomeen. Ovaskan mukaan vientiteollisuus lähtee metsäautotien päästä. Imatran Ketterälle ei myönnetty SM-liiga-lisenssiä. Lisenssikomitea hylkäsi Ketterän hakemuksen eilen pidetyssä kokouksessa. Hylkäyksen syiksi kerrottiin muun muassa se, ettei seuran ottelutapahtumia voida järjestää SM-liigan lisenssiehtojen edellyttämällä tavalla. Seuralla kerrotaan olevan myös merkittävä määrä erääntyneitä velkoja sekä maksuhäiriömerkintöjä.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa sää on verrattain poutaista ja lännessä sää selkenee. Idässä lämpötila nousee itärajan tuntumassa hellen lukemiin, jopa lähelle 30 astetta. Muualla maassa lämpötila on 15–22 astetta. Huomenna pilvisyys lisääntyy monin paikoin ja paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin idässä.

0: Se olisi keskiviikko iltapäivä ja Kati täällä sun seurana iltapäivälähetyksessä 6 saakka Turan Milla Mattilaa tänään ja huomenna vielä tällä viikolla. Ihana keskiviikko käynnissä. Lämmintä ympäri Suomea ja varsinkin tuolla idässä ollaan melkeinpä jopa 30 asteen lämpötiloissa. Se on kesäkuulkaa tullut nyt sitten Suomen maahan, voi jo sanoa ja uskaltaa sanoa, helteet on rantautuneet. Meillä on iskävitsiasioita. Meidän aamussa tänään puhuttiin iskävitseistä, mitä ne ovat ja minkälaisia vitsejä tässä ehkä kerätään iltapäivän aikana teiltäkin vielä saamaan, niin mennään tähän asiaan kohta. Sitten myöskin pikkulauantai tanssit on tänään vuorossa kello 17-18. Pistetään matot sivuun ja aletaan tanssimaan. Pikkulauantai, niin kuin meillä päin ainakin Itä-Suomessa oli ja on se varmaan muuallakin Suomessa aina ollut. Arttu Viskarilla jatketaan suuria tarinoita. Hyvää keskiviikkoa.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Mukavaa keskiviikkoa Aito Iskelmästä. Kati täällä tosiaan sun seurana. Ja mennäänkö vitsimaailmaa ihan suoraan vitsillä sisään tähän iltapäivän lähetykseen. Aamulla Hanna ja Jenni juttelivat isävitseistä. Mitä isivitsit sitten oikeastaan on? No, ne on ehkä tommosia kiusallisen noloja ja huonoja, mutta ne hymyilyttää silti vähän niin kuin sisäisesti, jos tolleen pystyisi arvioimaan isivitsin niin kuin määritelmän. Puujalkavitseistä varmaan puhutaan myös, mutta ehkä toi isävitsi tai isivitsi on tullut tuolta englanninkielestä, jossa ne tunnetaan nimellä dad jokes. Ja kyllä te tiedätte, minkälaisista vitseistä on kyse. Eli vähän sellaisia lyhyitä, tyhmiä, mutta sisältäpäin naurattavia juttuja, jos on joku älytön idea. Laita 050-569-9745, mulle tällaisia tulemaan. Ihan ensimmäisenä tässä osuu silmään, kun katselee vähän näitä isivitsijuttuja täältä netistä, niin esimerkiksi tämmöinen, että kaikkia sieniä voi syödä. Joitakin voi tosin syödä vain kerran. Tässä on hyvä esimerkki isivitsistä, dad jokeista. Laita näitä tulemaan mulle, niin päästään naureskelemaan sisäänpäin sitten enemmänkin. Ihan kohta kuullaan, minkälaisen keskustelun Hanna ja Jenni kävi näistä vitseistä aamulla. Ja sitä ennen kuunnellaan Elvis Presleyltä Can't Help Falling in Love ja Topi Sorsakosken ja Agentsin kyytiin hypätään seuraavaksi. Siellä lauletaan Salatusta surusta.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Ihanee aikuisten kesken kuule naureskella, kun ettei nyt nauramassa meidän vitseille, niin voidaan nauraa iskävitseille.
2: Anna tulla.
1: Tässä on Ilta-Sanomien lukijat äänestänyt parhaimmat iskävitsit ja otetaan top 4.
2: Noniin. Lähdetäänkö nelosesta?
1: Näin, nelosesta.
2: Hän nauraa jo.
1: Mikä arkkitehdeistä koostuva jengi riehui 1800-luvulla Helsingissä?
2: No.
1: Helvetin enkelit. Sitten kolmonen. Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet?
2: No.
1: Koska niillä on niin paksut sormet.
2: Okei. Mä olisin vaihtanut noitten paikkaa.
1: Niin mäkin olisin. Okay. Tää on aika hyvä mun mielestä. Myyjä kysyy, tuleeko muuta? Isä vastaa, ilman muuta.
2: Mä voisin sanoa tolle.
1: Joo, ilman muuta. Ja
2: katsoa sitä takana olevaa jonoa. Eikö ollut hyvä?
1: Ja tää viimeinen, tää on legenda. Vaimo oli jättänyt jääkaapin oveen lapun, jossa luki, tämä ei toimi hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi.
0: Askel, askel, askel, askel, hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Heho, haha. Olipas siinä hauskoja iskävitsejä. Laita se tulemaan näitä samankaltaisia 050-569-4745, niin katsotaan minkälainen repertuaari meille tulee näitä vitsejä sitten. Tästä jatkaa Levi and the Leavings, itkisitkö onnesta ja ihan kohta haloo Helsingiltä upea, voiko enkelitkin eksyä?

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain uffella.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Aito Iskelmän iltapäivässä. Mä pyysin tuossa teitä laittamaan WhatsAppilla mulle niin sanottuja iskävitsejä, eli lyhkäsiä, helppoja, hyvin toimivia, sisäänpäin naurattavia, vähän tyhmiä vitsejä. Ja heti resonoi, minä tiesin, että meidän Aito Iskelman kuulijat on kyllä lähtee heti ihan niin kuin täysillä tähän messiin. Numerossa 050569975 on tullut Aunilta, että paistoin nautaa sikana, se paloi poroksi ja lopputulos oli hirveä. Ai että, kylläpä oli hauska. Ja sitten Virpi laittoi, että mikä pingviini oli ennen kuin tapasi Jeesuksen? No tietenkin pingvesi. Ai vitsi. Ah, laittakaa näitä lisää. Mä nautin todella paljon siitä tunteesta tässä rintakehällä, kun naurattaa, mutta näillehän ei voi nauraa, kun nämä on niin sairaan tyhmiä nämä vitsit. No niin, mutta että laittakaa näitä ihmeessä lisää, iskävitsit bestia, 050569975 on numero.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Aito Iskelmän kesäkasseja voisin laittaa pari kappaletta tulemaan niille, jotka on osallistunut tänään WhatsApp-keskusteluihin. Tässä on Ressu Redford.

Yksi kauneimmista rakkauslauluista ikinä. Johanna Kurkelan rakkauslaulu, tämä on ehkä sellaista illan viimeinen hidas osastoa, mutta meillähän on tänään, koska keskiviikko, niin pikkulauantai tanssit 5-6, joten silloin varaudutaan tanssimaan. Kyselin noita iskävitsejä tuossa äsken, niin niitä on tullut ihanasti WhatsAppilla, mutta miksipä et soittaisi myös tänne suoraan lähetykseen. Tänne numero on 020 343 200.

0: Hurricanes ja kohta levy lautasella niin sanotusti I Will Stay ja Pave Maijaselta on tulossa myös Lähtisitkö. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Tänään lähtee. Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
9: Aito iskelmä.
7: Täys.

0: Lähtisitkö silloin kanssani järvelle laulaa Pave Maijanen Aito Iskelman iltapäivässä. Morjesta pöytään, Launiaisen Kati täällä sun kanssa ja me ollaan myöskin nyt sitten iskävitseillä liikenteessä. Ei hirveästi tarvinnut houkutella teitä laittamaan WhatsApp-numeroon 050-569-97-5 vitsejä. Täältähän niitä tulee ja Eeva-Riitta on laittanut muun muassa, että mummo ja pappa pelasivat jalkapalloa. Pappa hävisi, etsinnät jatkuvat yhä. Kiitos Eeva-Riitta Kuusamosta. Ja sitten Aunilla on lähtenyt nyt oikein ihan lapasesta tämä vitsi suoni lähti pulppuamaan, niin nyt tulee vielä toinen vitsi tähän. Äsken tuosta oli toi ruokavitsi ja nyt sitten laitetaan, että kerta kiellon päälle. Mitä nolla sanoi kasille? No kiva vyö. Oi että, siis nautin jostain syystä ihan suunnattomasti näistä tämän tason vitseistä. Kiitos näistä ja toki näitä voi laittaa vielä mulle tulemaan. Kohta siirrymme kuitenkin kesäteatterimaailmaan ja meillä on nyt iltapäivässä Pyynikin kesäteatterin Harmony Sisters -näytöksestä lisää tietoja ja Anna-Maija Tuokko meillä haastattelussa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
0: Somessa kannattaa käydä osallistumassa kesäteatterikilpailuun, eli Facebookissa ja Instagramissa on toi kilpailu käynnissä. Kesäteatterilippuja jaetaan ensi viikolla sitten ympäri Suomen. Kannattaa käydä ehdottomasti laittamassa sinne omat kommenttinsa. Tässä Kirka ja niin paljon se sattuu. Kohta uutisia.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lippu turvaa voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella. Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pankkihuijaus, jossa Suomen Pankin entiseltä pääjohtajalta Erkki Liikaselta vietiin 40 000 euroa, on edennyt syyteharkintaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa kahden miehen epäillään huijanneen Liikaselta rahat toissa vuoden huhtikuussa. Epäiltyinä on kaksi noin 20-30-vuotiasta miestä, joista toinen on Suomen ja toinen ulkomaan kansalainen. Lisäksi kaksi muuta miestä sekä yksi nainen ovat epäiltyinä rahanpesusta. Poliisin mukaan kyse on turvatilipetoksesta, jossa uhri huijataan siirtämään rahoja rikollisten hallussa olevalle tilille. Vahvistettujen ammattitautitapausten määrä kääntyi vuonna 2023 selvään laskuun, kertovat Työterveyslaitoksen tuoreet tiedot. Työikäisillä vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärä laski 55% edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kirjattiin yhteensä noin 2600 ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausta, joista vahvistettuja ammattitautitapauksia oli noin 1300. Yllättävä erottuja ammattitautien joukossa on syyhy, jonka tapausten määrä nousi moninkertaiseksi aiempiin vuosiin verrattuna. Jääkiekon SM-liigan lisenssikomitea on hylännyt Imatran Ketterän liigahakemuksen, joten joukkuetta ei nähdä liigassa ensi kaudella. Lisenssikomitean mukaan Ketterällä on luottorekistereihin rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen vuoden ajalta sekä merkittävä määrä erääntyneitä velkoja. Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen kiistää väitteet ja sanoo, että päätöksessä on asiavirheitä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa sää on verrattain poutaista ja lännessä sää selkenee. Idässä lämpötila nousee itärajan tuntumassa helle lukemiin, jopa lähelle 30 astetta. Muualla maassa lämpötila on 15-22 astetta. Huomenna pilvisyys lisääntyy monin paikoin ja paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin idässä.
5: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
6: Kello on pikkasen yli 3, mukavaa keskiviikkoiltapäivää Aito iskelmästä. Kati on täällä sun seurana. Aina tuonne kello 18 asti ja seurailin tässä myös näitä helleuutisia. Juuri on kerrottu, että 30 astetta on ylittynyt. Tuolla Mekrijärven asemalla mitattu 30,2 astetta Pohjois-Karjala-alueelle on annettu myös hellevaroitus tälle päivälle. Sitten täällä Etelä-Suomessa on sitten vaan 15 astetta about tuota lämpöä, että ei ehkä ollut nyt taaskaan oikea kenkävalinta, kun iskin

0: sandaalit jalkaan tuossa aamulla ja lähdin niillä lompsimaan tänne työpaikalle, niin varpaathan siinä vähän jäätyi. Onneksi nappasin mukaan villatakinkin. Tämmöistä tämä on tämä Suomen kesä. Kyllä me tiedetään, miten täällä aina innostutaan alkuun vähän liikaa ja sitten vilustutaan ja sitten ollaan tyytyväisiä, kun ollaan hellerajojen alapuolella mielellään. Rauli Padding Somerjoki laulaa Ikkunaprinsessasta ja sitten me mennään kesäteatterimaailmaan.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Rauli Päding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa. Tämä on tällaista kesämusiikkia parhaimmillaan. En tiedä, minkä takia Rauli Päding Somerjoen näkee aina se jotenkin se heinä suussa keskellä peltoa. Ehkä se oli sitä aikaa ja myöskin se tavallaan se hänen promokuva on meidän mielissämme se, että hän on semmoinen suomalainen maalaispoika, suloinen ujo henkilö, joka laulaa rakkaudesta. Ai, parhautta. Kesäteatterimaailmaan menemme nyt ja tällä viikolla tosiaan Aito-iskelmässä ollaan joka päivä käyty jossakin kesäteatteriproduktiossa vähän syvemmällä ja ollaan saatu ihanasti kuulla, mitä kaikkea on luvassa. Nyt menemme Pyynikin kesäteatteriin ja Harmony Sisters saa tuossa kesäkuun puolivälissä myöskin ensi iltansa. Meillä on haastattelussa kohtapuoliin Harmony Sistersin äitiä näyttelevä Anna-Maija Tuokko ja hän kertoo, miten ajankohtaiseksi muun muassa kokee näytelmän teemat. Siellähän on Harmony Sistersin aikakaudella 1930-luvulta tietyllä tavalla se semmoinen tähteyden ja silti niiden arkisten harmien ja huolien ympäröimä elämä tuossakin tarinassa taustalla. Aion muuten tässä kaivaa Harmony Sistersia meille myös soittoon, koska sehän on aivan mielettömän heleää ja hienoa laulantaa, se Harmony Sistersin musiikki. Nyt heleä Jenni Vartiainen pääsee ääneen ihmisten edessä, on seuraavan kappaleen nimi ja sitten Merja Rantamäen Veit sydämeen ja sitten pääsemme Anna-Maija Tuokon seuraan.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Merja Rantamäki tässä veit sydämein Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja nyt pääsemme kuulemaan, kun Anna-Maija Tuokko, joka näyttelee Pyynikin kesäteatterissa Harmony Sisters-näytelmässä, joka saa tuossa kesäkuun puolivälissä ensi iltansa, kertoo tuosta näytelmästä. Hän näyttelee siis Harmony Sistersin, tämän näiden siskosten äitiä, ja siskoksia esittää Nomi Enkel, Matleena Junttanen ja Anna-Sofia Tuominen. Ja meidän ihana harjoittelija Birgitta Taussi on haastatellut Anna-Maija Tuokkoa. Hän kysyy nyt, että miten ajankohtaiseksi Anna-Maija Tuokko näkee tuon näytelmän teemat.
1: Aito Iskelmä.
2: No niin, no siinähän liikutaan sitten tietysti siinä hyvin paljonkin siinä 30-luvussa. Ja että siinä on tavallaan samantyyppisiä piirteitä yhteiskunnassa kuin mitä tälläkin hetkellä on niin havaittavissa. Että se nyt tietysti on vähän semmoinen hälyttäväkin merkki tietyllä tavalla, mutta kyllä tämä on kesäteatterinäytelmä, että vaikka käydään välillä niissä oikeissa vakavissa asioissa, koska tämä Suomen ensimmäinen tyttöbändi on joutunut elämään läpi sota-aikojen ja muuta, niin se on ehdottomasti semmoinen ylistys sille musiikille, mitä he ovat tehneet ja kertovat näiden kolmen tai oikeastaan neljän, tämän äidin Esterin, jota mä esitän, ja kolmen tyttären tarinan läpi näiden vuosien. Ja ne on hyvin intensiivisiä vuosia, mitä he on tehneet. Ympäri maailmaa tämä on eurooppalainen ilmiö myös Harmony Sisters, eli he ovat keikkailleet ympäri Eurooppaa. Mielenkiintoinen tarina tuohon aikaan kolmesta naisesta.
3: Kun perehdyit tähän käsikirjoitukseen, niin jos mietitään tätä tähtikulttuuria, jota näytelmässä on, niin oliko ennen asiat paremmin kuin nykyään?
2: Mä oon sellainen realisti, että tilastollisestihan asiat ovat kuitenkin maailmassa paremmin kuin aikaisemmin, mutta me ehkä tiedetään asioista enemmän. Tai ei edes ehkä, vaan me tiedetään asioista enemmän. Sen takia ne maailman tuskat ja vyöryt niin kuin tulee meille kaikille tuohon ruudun silmien eteen ruudun kautta koko ajan, että sen takia se saattaa siltä välillä tuntua, mutta tilastoja mä uskon ja mä oon optimisti. Eli mä aina uskon, että sit kuitenkin ollaan menossa eteenpäin.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.
0: Kohta pääsemme jatkamaan vielä Anna-Maija Tuokon kanssa aiheesta Pyynikin kesäteatteri ja Harmony Sisters. Ja ehkä pureudumme myöskin siihen, että minkä takia suomalaiset rakastavat kesäteatteria. Mene osallistumaan kesäteatterikilpailuun Aito Iskelmän Instagram- ja Facebook-tileille. Käy kommentoimassa siellä. Sieltä löytyy meidän keskusteluareena, missä voit laittaa omat kommenttisi kehiin. Ja sitten ensi viikolla me arvotaan aamuissa noita kesäteatterilippuja kaikkien kesken.

0: Hieno kappale Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta Autiosaari. Ootko tietoinen, että Aito Iskelmä-festivaali järjestetään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna? Ja siellä on ihan uskomaton artistikattaus. Kuunteles tätä.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmä-festivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi.
7: Ota iisi ja nauti edelleen. Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
11: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
10: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
11: Loistavaa.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
17: Yes.
16: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
24: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
25: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä, että joo, aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
26: No niin, mä arvasin.
25: Joo, kyllä.
24: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Westerinen yhtyeineen uutta musiikkia Aito iskelmällä Tvo on kolme niminen kappale oli tuossa. Mennään vielä kesäteatterin pariin. Pyynikin kesäteatterin Harmony Sisters on siis tulossa esityksiin ja siellä on treenit kovassa käynnissä. Oli ja Anna-Maija Tuokkoa kävi haastattelemassa Birgitta Taussi. Siellähän on totta kai tulossa paljon ihania kappaleita Harmony Sistersiltä tuossa näytelmässä, muun muassa Kodin kynttilät, Sataman valot, Pieni sydän, Sulle salaisuuden kertoa mä voisin, joka kuunnellaan muuten ihan kohta myös täällä taajuudella. Mutta päästetään Anna-Maija Tuokko kertomaan nyt, miksi suomalaiset rakastaa kesäteatteria.
1: Aito iskelmä.
2: Itse, mä oon mietitty sitä tuolla, mutta kyllähän se niinku loppujen lopuksi perustuu siihen, että Suomessa on arvostettu kulttuuria ihan hirveästi. Siihen on panostettu ja siitähän se kaikki oikeastaan lähtee sitä rahoituksesta. Että siihen on nähty silloin aikanaan niin suuri tarve kulttuurille, joka tuo ihmisille sitten iloa ja voimaa ja uskoa tulevaisuuteen ja semmoista yhteisöllisyyden tunnetta. Ja sitä kautta se on sitten rakentunut ihan semmoiseksi niin kuin oleelliseksi osaksi meidän suomalaista identiteettiä, että meillä on kesäteattereista ja niissä käydään ja se on niin kuin juttu ja niitä tehdään myös harrastajateattereissa ja ammattilaiset sitä tekee, että se on muodostunut vahvaksi kulttuuriksi, joka on niin kuin osa meitä ja se on mielestäni ihan mielettömän hieno asia.
3: Millaisena sä näet kesäteatterin tulevaisuuden?
2: Ei se tule Suomessa, kunhan rahoitukset nyt pysyy, kunhan kulttuurilta nyt ei enää enempää leikata tai vähän kuule pitäisi saada lisääkin takaisin, kyllä se pysyy pystyssä, mä uskon niin. Ja ihmisillä on tarve ja halu tulla sen ääreen. Ja sen on nyt huomannut niin kuin viime vuosina teatterissakin, että ihmiset todella haluaa käydä teatterissa ja nauttii teatterista tällä hetkellä. Et se on erityinen tapa nyt näiden niin kuin ruutujen ääreltä tulla katsomaan oikeasti jotain ihmistä tai esitystä, kun ne tapahtuu siinä sun silmien edessä. Ja sitten teatterissa sä et voi myöskään ottaa sitä puhelinta esiin tai alkaa sitä rätläämään, vaan sä joudut oikeasti keskittymään siihen hetkeen. Ja se voi olla ihan hirveän vapauttavaa monelle.
1: Aito iskelmä.

0: Ihana toi vinyylisoittimen rahina ja sen tuoma tunnelma. Harmony Sisters, sulle salaisuuden kertoa mä voisin, ja tää on ihan takuulla tuossa Pyynikin kesäteatterin esityksessä myös livenä lavalla sitten esitettynä. Aito Iskelmän somessa voit osallistua kesäteatterilippujen arvontaa. Kipikapin sinne ja ensi viikolla noita lippuja odotaan laittamaan sitten muun muassa tänne Pyynikin kesäteatteriin. Nyt päästetään Katri Helena laulamaan Mun sydämeni tänne jää, ja Juha Tapiolta on tulossa pian Kelpaat kelle vaan. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää toivottelee täältä Aito Iskelmästä Kati.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: sinä selvisit ja kelpaat kenelle vaan.
1: Tässä Juha Tapion kelpaat kelle vaan. Aito iskelmä keräsi tässä kevään aikana aidoimpien iskelmien top 50 listan. Ja tuolla 50 biisin joukossa on jopa 4 Juha Tapion kappaletta, mutta itse asiassa sitä kelpaat kelle vaan ei ole, mutta varmasti jos olisi 5kin kappaletta laitettu vielä tuohon top 50 lisää, niin siellähän tämä kappale varmasti olisi ollut. Te rakastatte Juha Tapiota, niin rakastamme mekin, ja hänen musiikkinsa on ihan uskomatonta. Seuraavaksi me kuunnellaan Kaita, Barbade Bastu, joka on tietysti niin kuin Euroviisu-kappaleiden semmoista top 3 ehkä luokkaa, mitä tässä nyt viime vuosina ollaan kuultu. Itse asiassa tasan tänä päivänä 20 vuotta sitten, eli 20. toukokuuta vuonna 2006, Suomi voitti Euroviisut ensimmäistä kertaa Lordin kappaleella Hard Rock Halleluja, eli tänään on vähän siinäkin mielessä historiallinen päivä Euroviisujen näkökulmasta. Heti kaan jälkeen kuullaan kello 16 uutiset.
2: Aito iskelmä.

0: sauna.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleader. When quality matters.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkee?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas. No, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
11: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomessa on ylittynyt 30 lämpöasteen raja, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin tänään 30,2 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. Vain vuosina 2014 ja 2021 30 asteen raja on ylittynyt aiemmin, ja silloinkin vain päivää aiemmin, 19. toukokuuta. Vuoden ensimmäinen hellevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalassa. Päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että näin varhaista hellevaroitusta ei ole aiemmin annettu. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa ottamaan pneumokokkirokotteen. Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa keuhkokuumetta, hengitystieinfektioita ja vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä. Bakteeri sairastuttaa satoja suomalaisia vakavasti vuosittain, ja osalle tartunta on kuolemaan johtava. Sairastumisen riski kasvaa iän myötä, ja perussairaudet, kuten keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat riskiä entisestään. Venäjä ja Kiina varoittavat viidakon lakeihin palaamisen vaaroista maailmanpolitiikassa. Varoitus julkaistiin yhteisessä lausunnossa presidentti Vladimir Putinin Pekingin vierailun yhteydessä. Maiden mukaan maailmassa ei ole ensimmäisen luokan maita tai ihmisiä, eikä hegemoniaa voi hyväksyä missään muodossa. Maat tuomitsivat ihmisoikeuksien käyttämisen tekosyynä sekaantua valtioiden sisäisiin asioihin ja vaativat tiettyjä maita lopettamaan sekaantumisen niiden asioihin. Venäjä ja Kiina ilmaisivat huoltaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten militarisoitumisesta.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

0: Mukavaa pikkulauantain iltapäivää, kello on pari minuuttia, eli 16. Kati Launiainen täällä studiossa kello 18 asti ja meillä on tunnin päästä, kuulkaas, aitoa tanssimusiikkia tulossa tunnin ajan. Se on pikkulauantai tanssien aika. Eli jos on mahdollisuus laittaa tanssikengät tunniksi jalkaan, niin miksipä ei. Siirrä vähän niitä muita hommia ja tanssit sen tunnin, niin tulee hyvä fiilis. Meillä on tässä nostalgisointia luvassa. Aamun Jenni ja Hanna puhuvat siitä, kun on muuttohetki, niin sitä yleensä rupeaa vähän katselemaan tarkemmin niitä laatikoita, mihin ei ole pitkään aikaan kajonnut. Esimerkiksi kellarista löytyviä laatikoita ja valokuvia ja muita, ja silloin tuleekin se nostalgisoinnin hetki. Mitä siihen kuuluu, niin puhutaan siitä ihan kohta. Ja aitoa vai ei -äänestys on meillä myöskin tässä pöydällä. Kake Randelinin uutta musiikkia siellä. Mut nytten Beem ja Olavi Uusivirta yhdessä laulavat viimeisen tanssi.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Onko sulla ollut tilanne, että oot ollut muuttamassa ja sitten ne kaikki muuttolaatikot, kun siinä käydään läpi vähän niin kuin niitä tavaroita, että pitää heittää osa pois ja mitkä tulee sitten sinne kellariin ja mitkä tulee käyttöön ja käyt läpi sitä muuttorumpaa, niin onkin tullut sitten semmoinen hetki, että huomaat katsovasi jotain ihania paperivalokuvia, jotka tulee esiin jostain vanhasta laatikosta, missä on valokuva-albumit ja sitten siellä on kaiken maailman reissuista kuvia ja jotain opiskeluaikojen kuvia ja kaikkea tämän kaltaista. Niin niitä jää ja pysähtyy katsomaan ja muistelemaan menneitä. Siinä se muutto aina venyy varmaan senkin takia, että tulee nostalgisoitua niin paljon, mutta ne on hienoja hetkiä, kun on uuden äärellä ja sitten on sellaisessa välivaiheessa ja se tuleva jännittää, mutta sitten kuitenkin voi hetkeksi perehtyä tuollaisiin vanhoihin muistoihin. Tästä Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen puhuvat tänä aamuna aamulähetyksessä ja kohta kuullaan vielä tarkemmin, että miten siinä oikein kävi. Jenni tulee kertomaan nimittäin hänen oman poikansa nostalgisointitarinan. Pave Maijaselta kuullaan Elämän nälkä ja Brian Adamsilta Everything I do it for you ennen sitä. Mukavaa keskiviikkoa, Kati toivottelee täältä Aito Iskelmä studiosta.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Mä oon täällä ihan häkellyksissä, kun täällä menee ihan hirveästi ihmisiä täällä sanomatalossa tuosta lasin ohi ja meitä moikkaillaan. Ja tuntuu jotenkin, että tämä kevät tekee sen, että kyllä ihminen aukeaa. Koska siis tosi paljon enemmän näkyy hymyileviä kasvoja.
2: Kyllä.
1: Ja jotenkin semmoista kuplivuutta.
2: Kyllä, ja näkyy jo kesämekkoja ja tommosia niinku varvassandaaleita. Toki mietin itse, että miten kukaan tarkenee
1: ei
2: tässä
1: lämpötilassa. Ei vielä ole varvassandaaliaika.
2: Niin, mutta jotkut on sellaisia, että ne on niin kuumaverisiä, että pystyy saman tien, kun tulee ensimmäiset lämpimät.
1: Ja meidän työpaikallahan on kaksi miespuolista miesoletettua, jotka jotenkin koodaa keskenään. Että mikä on aina se huhtikuun päivä, kun he rupeaa käyttää shortseja ja he käyttää niitä tyyliä syyskuun loppuun asti joka päivä.
2: Kyllä, ja yllättäen, koska miesoletetut kyse niin tässä on kisa mukana.
1: Sekin on totta.
2: Eli pakko joka päivä olla shortsit jalassa. Tällä viikolla olen muuttamassa ja eilen jälleen siinä pakkailtiin sitten pojan kanssa. Hänellä ei mennänyt siitä pakkaamisesta tulla mitään, koska hän jäi nostalgisoimaan. Ja sehän on ihanaa myös pakkaamisessa, jos sä saat rauhassa sen tehdä, kun sä löydät sieltä kaikkia vanhoja valokuvia ja kaikkia vanhoja koulukuvia ja kirjoja ja kaikkia mahdollista.
1: Ja toi päätään joka kerta, kun sä rupeat vaikka siivoamaan kaappia, niin mulla ainakin se tapahtuu, että se kaapin siivoaminen on hemmetin hidasta just siksi, koska pysähtyy nostalgisoimaan.
2: Joo, niinpä.
1: Siinä nämä bikinit mahtu mulle vuonna 2004. Ei mahdu enää.
2: Siinä vaiheessa, kun mä olin laittanut 20 laatikkoa, niin hän oli toisessa menossa vasta. Mutta sallittakoon, mun mielestä se oli ihanaa katseltavaa, kun hän jäi nostalgisoimaan. Mama, tuu kattoon tätä kuvaa. Mama, kato, mä oon joskus sanonut 10 Miikan kokeista. Mutta sitten hän löysi sieltä sellaisen kirjeen, jossa luki hänen nimensä. Ja hän oli itse sen kirjoittanut. Ja sitten hän oli silleen, että ai niin, että meillä oli, että ala-asteella pitää kirjoittaa isommalle itselle joku viesti.
1: Oi, no jo ihania, mä rakastan.
2: Joo, ja kun hän on tämmöinen niin toiminnan mies ja aika silleen helpoimman kautta tyylisesti menee, niin siellä oli yksi lause.
1: No?
2: Siinä luki jotenkin tosi ihanasti, että toivottavasti tulet tietämään, mitä elämältä haluat.
1: Voi ei! Miksi mä oon heti itkeä? Kun tuo on niin tärkeä lause.
2: Niin, niinpä.
1: Miten se niin fiksu ollut? Minkä ikäinen joku alakoululainen
2: ollut? Joo, olisiko ne kolmasluokkalaisia ollut, kun ne kirjoitetaan. Ja hän vaan totesi siihen, että niin, toivottavasti.
1: Sille kirjoittaa se päivittäisen kirje sama vuosi 2020. Ja sitten kun menee 30 vuotta eteenpäin, edelleen sama.
0: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Hanna ja Jenni taas herättelee sut huomenna kello 6:00. Aito iskelmän aamu.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Ai! Onks Buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

Komiat ja Lululai, tämän vuoden UMK-kilpailustakin tuttu kappale. Se on sellainen tietynlainen poljento, mikä menee tuossa komioiden musiikissa ja siitä tunnistaa komiat. Ja tietynlainen meininki on myös Kake Randelin musiikista ja siitä tunnistaa Kake Randelinin. Nimittäin meillä on Aitoa vai ei -äänestyksessä tuoretta musaa Kake Randelinilta Oman kylän mies -niminen kappale. Ja kohta me mennään tähän äänestysrumbaan ja tuloksiin, että mitkä ne tällä hetkellä oikein on. Sitä ennen kuullaan Juuse Leskiseltä Musta aurinko nousee.

0: Juisa Leskinen ja Musta aurinko nousee Aito Iskelmän iltapäivälähetyksessä. Ja nyt menemme aitoa vai ei äänestykseen. Ja se on sellainen äänestys supla.fi kautta Aito Iskelma sivuilla, jossa joka viikko nostamme tuoretta kotimaista musiikkia sinun kuultavaksesi ja arvioitavaksesi. Ja sitten voit käydä äänestämässä, onko tuo sinun mielestäsi aitoa iskelmää vai ei. Ja nyt siellä on Kake Randedilta ihan uutta musaa, Oman kylän mies. Otetaan pieni näyte tuosta kappaleesta.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä. Aitoa vai ei?
2: Nyt

0: Aitoa vai ei? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Tässä on vielä pari päivää aikaa äänestää Kake Randelinin Oman kylän mies-kappaletta aidoksi tai epäaidoksi iskelmäksi. Ja nyt kun mä käyn kurkkaamassa täältä näitä tämän hetken äänestystuloksia, niin mitä vanhat silmäni näkevätkään? Siis 98% äänestäneistä on sitä mieltä, että tämä on aitoa iskelmää. Kyllä se on vaan silleen, että Kake on Kake, eikö niin? Nyt jos olet vastaan, niin kannattaa ehdottomasti käydä vielä äänestämässä, että saadaan sitten perjantaina semmoinen järkevä tulos.

koska kyllä toi nyt näyttää ihan sellaiselta niin kuin älyttömältä toi äänestystulos tällä hetkellä. Kaikki rakastaa Kakea, mutta miksipä ei? Sehän on täysin ymmärrettävää. Supla.fi kautta Aito iskelmän sivujen kautta voit itse asiassa kuunnella tuon koko biisin ja sitten käydä äänestämässä. Tästä jatkaa Hector, kuunnellaan vaan taivasta ja broadcastilta on tulossa kohta You Break My Heart. Ihanaa pikkulauantaita. Meillä on

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-iloon. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona.
18: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
19: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
20: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
21: Moi!
22: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
21: En mä nyt.
23: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
24: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Bond.
26: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
27: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
28: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.
29: Kielle

0: Broadcast, You Break My Heart, Aito Iskelmässä. Kohta kello on 17 ja se tarkoittaa näin keskiviikkona Aito Iskelmässä sitä, että me laitetaan tanssikengät jalkaan ja aletaan tanssimaan pikkulauantai-tansseja. Eli tunnin ajan on luvassa taatusti tanssittavaa musiikkia ja nyt kun mä kurkkaan tuota soittolistaa, niin siellä on kuulkaas jo luvassa Veera Teleniuksen Miljoona ruusua, Kari Tapion Myrskyn jälkeen ja Saija Varjuksen Dam Dam Dada Didum on nyt tuossa ensimmäiset kappaleet, mitä on sitten tuolla pikkulauantai-tansseissa luvassa. Eli nyt jos oot sellaisissa asemissa, että pystyt lähteä niinku tanssin pyörteisiin, niin eipä aikaakaan, kun täältä alkaa tulla sellaista musiikkia, että rytmi vie mennessä.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
0: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan lääkärit ovat ohjanneet potilaita syömään hoitosuositusten vastaisesti, kertoo Yle. Lääkärit Soile Kasanen ja Ville Miettinen olivat suositelleet koko kasvisruokavaliota, joka ei noudata kansallisia ravitsemus- tai hoitosuosituksia. Siihen ohjaaminen on jokin aika sitten kielletty Eloisassa. Ylen haastatteleman ravitsemuksen asiantuntijan mukaan ruokavaliossa on riski aliravitsemukselle, jos potilas ei paneudu tarpeeksi sen toteutukseen. Ulkoministeriö varoittaa Ugandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan matkustavia Ebola-epidemiasta. Ministeriö neuvoo noudattamaan erityistä varovaisuutta ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Alueelle on tehnyt matkustusilmoituksen noin 40 suomalaista. Maailman terveysjärjestö WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen on uudistanut joukkueen ketjukoostumukset huomista Latvia-ottelua varten. Ykkösketjussa hyökkäävät Mikael Granlund, Alexander Barkov ja Lenni Hämeenaho. Kakkosketjuun on koottu Anton Lundell, Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi. Muutokset yllättävät, sillä Suomi on voittanut kaikki ottelunsa ja kisojen pistepörssiä johtava Puljujärvi putosi ykkösketjusta kakkoseen. Asiantuntija Topi Nättisen mukaan Leijonat ei etsi ketjuja, joilla voitetaan alkulohkon pelejä, vaan sellaisia, joilla voidaan tavoitella maailman mestaruutta.
15: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
0: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Otettiin pikkulauantai-tanssit käyntiin kahdella aivan mahtavalla tanssikappaleella Veera Teleniuksen Miljoona ruusua ja Kari Tapion Myrskyn jälkeen. Ja tästä jatkamme Saija Varjuksen kanssa. Yksi hänen tunnetuimmista kappaleista, Dam Dam Dadadidum, on vuorossa ihan hetken päästä. Ja tämä julkaistiin vuonna 1997. Ja vuotta aikaisemmin Saija Varjus valittiin tangokuningattareksi. Saija Varjuksen jälkeen tanssitaan Tapani kansan esittämänä Täysikuu, joka ei tietenkään esittelyä hirveästi kaipaa. Kyseessä on legendaarinen suomalainen tango vuodelta 1953, jonka on säveltänyt Toivo Kärki ja sanottanut Reino Helismaa.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen Ice Cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
16: Alepa. Urbaani legenda.
20: Pikkulauantai tanssit. Aito iskelmä.

0: Pikkulauantai-tanssit ovat käynnissä Aito-iskelmässä ja tuossa oli Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -niminen kappale, joka on Aito Tunne-albumilta vuodelta 1989. Ja tässä on viime vuosien aikana tehty tuosta kappaleesta muutama uusikin versio, muun muassa Portion Boysien kanssa, hyvin menevä versio ja tuokin soi Aito-iskelmän taajuudella. Seuraavaksi menemme hyvin sielukkaan tangokuninkaallisen seuraan, nimittäin Sauli Lehtonen kruunattiin 10. tangokuninkaaksi Seinäjoen tangomarkkinoilla vuonna 1994. Ja Lehtonenhan oli tunnettu siitä, että hän lauloi silmät suljettuina. Ja hänen äänestään on myöskin sanottu se, että koska hänellä oli niin sielukas ääni, niin hän pystyi tulkitsemaan tangoja erityisen hienosti. Valitettavasti menetimme Sauli Lehtosen Hirvikolarissa vuonna 1995, mutta onneksi hänen äänensä ja sielunsa jäi meille soimaan musiikin kautta.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, maailma ilman rakkautta, aito iskelmän pikkulauantai tansseissa. Ja jos rakastat valssia, niin seuraavaksi oli sellaista luvassa. Juha Vainion Vanhoja poikia viiksekkäitä on seuraavana vuorossa ja sen jälkeen tuommoista lavatanssimeininkiä Heidi Kyröltä, sun suomineitos on.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Heidi Kyrö, sun suomineitos on pikkulauantai-tansseissa. Heidi Kyrö tähdittää myös Kivinokan kesäteatterin Myrskyluodon Maija-näytelmää. Ja hän esittää pääosaa Maijaa tuossa näytelmässä. Ja meillä on ollut Aito Iskelmässä tällä viikolla kesäteatteriviikko. Ensi viikolla pistetään lippuja myös jakoon. Käy osallistumassa Instagramissa ja Facebookissa tuohon kilpailuun. Pikkulauantai-tanssit jatkuvat hetken päästä Finlandersin tahtiin, sydänlämpöinen, ja sitten on myöskin tulossa tuossa loppuun toivemusiikkia. Sieltä on Kyösti Mäki-Mattilaa toivottu ja hieno valssi Pohjolan yö pian tulossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsähän.
17: Ei oo.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä. Pikkulauantai-tanssit.

0: Finlanders ja sydänlämpöinen Aitu Iskelmän pikkulauantai tansseissa. Ja meillä on vielä yksi tanssikappale soittamatta ja se on toivemusiikkia. Kyösti Mäkimattilan Pohjolan yö-niminen valssi on vielä tässä tulossa. Mutta mun on aika kiittää tästä keskiviikko-iltapäivän seurasta ja huomenna olen vielä tuuraamassa Milla Mattilaa iltapäivän ajan. Ja muista hei, kun Milla tulee perjantaina takaisin, niin laitapa tuohon WhatsApp-numeroon 050-569-9475 Millalle tommosia MM-lätkä-tsemppibiisejä, niin hän soittaa sitten perjantaina kello 17.18 noita teidän toivebiisejä. Mutta minä toivottelen mukavaa keskiviikko-illan jatkoa ja tässä nyt vielä viimeinen pikkulauantai-tanssi ja Kyösti Mäkimattilan Pohjolan yö. Heippa!
1: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa...
4: Aito iskelmä.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin!
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Työtuomioistuin on määrännyt Kelan maksamaan lähes 50 000 euron korvauksen työntekijälle, jonka se irtisanoi perusteettomasti. Kela antoi potkut 25 vuotta työskennelleelle etuuskäsittelijälle väittäen, että tämä oli pitänyt etätyössä paljon ylimääräisiä taukoja. Väite perustui OIVA-järjestelmän seurantatietoihin, jotka näyttivät oranssina viivana ei-aktiivista työaikaa. Työtuomioistuin totesi, että järjestelmä ei kertonut luotettavasti työajan käytöstä, sillä käsittelijä hoiti tehtäviään myös muissa järjestelmissä. Tuomioistuin piti Kelan menettelyä erityisen loukkaavana, koska työntekijän työsuorituksessa ei ollut poikkeamaa eikä hänelle annettu edes varoitusta. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodanaikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Granaatti hävisi Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin poliisi ehti eristää alueen. Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä iltapäivällä 2 jälkeen. Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon. Presidentti Donald Trumpin kannatus on jatkanut laskuaan. Mittaussivusto Silver Bulletinin mukaan Trumpia kannattaa enää reilut 38% amerikkalaisista. Syynä arvioidaan olevan Iranin sota, talous ja jatkuva inflaatio. Silver Bulletin huomioi keskeisimmät mielipidemittaukset ja laskee niille painotetun keskiarvon. Selkeä laskusuuntaus alkoi maaliskuun alussa, eli samaan aikaan Iranin sodan kanssa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: No, huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
14: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuron.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: iisi ja nauti edelleen. Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti. Ei kun
8: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu. Tule
10: puhiloon. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ruotsissa varoitetaan poikkeuksellisen korkeasta sähkön hinnasta tulevana kesänä. Syynä ovat epätavanomaisen kuivat sääolosuhteet, jotka vähentävät vesivoimatuotantoa. Lisäksi moni Ruotsin ydinvoimaloista on vielä huollossa. Ruotsin kantaverkosta vastaava Svenska Kraftnät vakuuttaa, että sähköä riittää kesälläkin, mutta hinnat saattavat olla tavallista korkeammalla. Suomessa tilanne on parempi, sanoo energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinni energiayhtiö Heleniltä. Suomen valttina on sähkömarkkinoiden rakenteen monipuolisuus ja runsas tuulivoimatuotanto. Ydinvoimaloiden vuosihuollot on Suomessa pitkälti jo tehty ja Baltiasta tuodaan kesäisin ylijäämä aurinkosähköä. Sähkön hinta ei ole näillä näkymin nousemassa Suomessa tavanomaista korkeammaksi kesällä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan uudet varoitusjärjestelmät valmistuvat mahdollisesti tämän vuoden aikana. Rantanen sanoi tänään eduskunnassa, että asiaa on hoputettu. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtaja Mikko Savola pitävät aikataulua liian hitaana. Hälytysjärjestelmän puutteet paljastuivat viime perjantaina, kun kaikki eivät saaneet tietoa Uudellemaalle annetusta vaaratiedotteesta mahdollisista drooneista. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Granaatti hävisi Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin poliisi ehti eristää alueen. Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä iltapäivällä kahden jälkeen. Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
14: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo. Paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.
5: Niin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun

0: tarvitsisi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämähän on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: On paras paikka päällä
11: Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa, urbaani legenda.
17: Aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
17: Bilteema.
0: Aito Iskelmä-festivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei oo muuta tylsä aina.
20: Ei oo.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Käräjäoikeus on tuominut Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa esiintyneen miehen parisuhdeväkivallasta 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ilta-Sanomat kertoo, että tuomio koskee yhteensä 11 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat televisiossa naimisiin menneen parin avioliiton aikana. Mies alisti vaimoaan taloudellisesti ja henkisesti, ja väkivalta kärjistyi fyysiseksi. Nainen dokumentoi väkivallan muistiinpanoilla ja valokuvilla, jotka toimivat todisteina oikeudessa. Pariskunta on eronnut. Ohjelman tuotannosta vastaava Bunny J. Finland ja sitä esittänyt MTV kertovat, etteivät ole olleet tietoisia asiasta. Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodanaikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Hämeen poliisilaitos on julkaissut asiasta vaaratiedotteen. Poliisille tuli iltapäivällä kahden jälkeen hälytystehtävä mahdollisesta räjähteestä. Poliisi epäilee, että joku otti granaatin pellolta Riihimään jäähallin lähistöltä ennen kuin alue ehdittiin eristää. Poliisi haluaa tavoittaa miehen, joka liikkui lapsen kanssa polkupyörällä jäähallin läheisyydessä 2:55 iltapäivällä. Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Kiinassa päättyi ystävällisissä merkeissä, vaikka maat eivät päässeet sopimukseen Venäjän toivomasta Power of Siberia 2 maakaasuputkesta, kertoo BBC. Kremlin mukaan maat saavuttivat putkesta kuitenkin yleisen yhteisymmärryksen. Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tapaamisessa yli 20 kauppa- ja teknologiasopimusta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä en tajua myöskään sitä. Puhutaan hetki työpaikan kahvihuoneesta ja nimenomaan kahvin keittämisestä. Me ollaan molemmat sellaisia. Kun me tullaan töihin, jos me huomataan, että kahvi on loppu, niin mehän keitetään ne kahvit.
2: No joo, toki. Mutta mä sanon, että se on hankala myös välillä, kun mä oon tosi ennakoiva ihminen. Eli mä saatan, jos siellä on niin kuin 1/3 vaikka kannua jäljellä, niin mä saatan kaataa sen lopun pois ja keittää uuden, koska mä tiedän, että seuraava, kun käy ottamassa sen puolikkaan kupin, niin sitten sille sitä seuraavalle ei jää enää koko kuppia.
1: Mutta Jenni, mä sanon, että kiitos, että teet tolleen, vaikka se on ehkä vähän tuhluria, mutta se on nimenomaan ennakoivaa ja toisiaan huomioivaa, koska kun minä tänä aamuna menin tonne, niin ajattelin, että ihanaa, että nyt on joku muu keittänyt kuin me. Mm. Että nyt mä saan sieltä ottaa tuoretta kahvia, jonka muu on keittänyt. Niin sinne pannun pohjalle oli jätetty ruokalusikallinen kahvia.
2: Toi on väärin.
1: Ja sit se oli päällä. Se oli palannut siihen kiinni.
2: Just näin.
1: Ja ensimmäisenä mä aloitin tämän työpäivän sillä, että mä pesin sen pinttyneen kahvin sieltä pois, huuhtelin sen pannun, tyhjensin sieltä ne kahvin purut, keitin sen kahvin. Ja sitten kun mä tuossa hetki sitten menin hakemaan sitä, niin sitten siinä oli käynyt vielä silleen, kun meillähän on se turvasähköjuttu, että vanhuksilla sama kuin meillä, että se pitää laittaa se ajastin, että sähköt ei jää ikään kuin päin, se kahvin keiti ei voi jäädä vaikka yöksi päälle, niin sekin oli mennyt nollaan, että sitä ei ollut käännetty tarpeeksi kauas, niin siellä oli puoli pannua tullusta kahvia, otin siitä sitten vähän ja sitten käänsin sen sähkön takaisin päälle, niin nyt siellä sitten tippui jollekin muulle.
2: Joo, siis mä en tiedä mikä ymmärtäjä, mähän en ole ymmärtäjä.
1: Et olekaan, mutta en tässä yhtä. Asiassa sä ymmärsit.
2: Niin, mä ymmärrän sua tosi hyvin, mutta sitten mä yritän nyt nähdä sen toisen puolen tässä asiassa. Mehän tehdään tässä aika hektistä työtä, eli biisit on nopeita ja meidän pitää niin kuin nopeasti hakea kahvit ja keittää
1: niitä.
2: Joo,
1: niin me kaikki ja sitten me osaa ehditään keittää sitä kahvia.
2: Siellä sairaanhoitajat kuuntelee, että voi hellalle, että mitä ne radiojuontajat puhuu siellä.
1: Se on eri maailma, ei mennä siihen.
2: Mutta siinä tapauksessa, jos sä meet hakemaan kahvia ja sä huomaat, että jos mä nyt otan tämän ja sinne jää se teelusikalle, niin sä et ota sitä.
1: Niin.
2: Sä et ota,
1: jos vaan sulla ei ole aikaa keittää sitä seuraavaa.
2: Sä meet studioon ja seuraavan biisin aikana meet keittämään sen kahvin.
1: Tämä, koska se mikä tässä on universaalia ja mikä on niinku semmoista niinku, ihmiset ja alat läpileikkaavaa, niin on nimenomaan se toisen huomioon ottamisen teema.
2: Yes.
1: Ja tämä on tässä se ongelma. Kyllä mä sen kahvin jaksan ottaa ja voin keittää sen vaikka 6 kertaa aamuaikana itse. Ei se ole se juttu, mutta se on se juttu, mikä mua ärsyttää. Että ihmiset on niin itsekkäitä, että ne miettii vaan sitä, että no nyt mä sain tästä tämän kahvin, jätetään toi pannu tuohon parkkiintumaan.
2: Joo, ja varsinkin työpaikoilla tämä tulee esiin. Siellä ajatellaan jotenkin, että joku muu tekee tämän mun puolesta.
1: Mä alan rakastaa niitä kylttejä, joille vielä 10 vuotta sitten nauroin, että kun äitisi ei asu täällä. Niin mä kohta liimaan niitä 7 tonne keittiöön. Ei asu.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Ihan pieni räntti vielä tuosta niin kuin työpaikkojen keittiökäyttäytymisestä. Se kahvin keittäminen on hirvittävän tärkeää. Ajattele muitakin kuin vain itseäsi. Mutta sitten mä oon huomannut, ainakin täällä meidän keittiössä, on se, että et kun sä otat sitä kahvimaitoa, niin sinne jätetään sellainen niin kuin pari tippaa pohjalle siihen purkkiin ja laitetaan se takaisin jääkaappiin. En ymmärrä. Kenellekään ei riitä se.
2: Toi on ihan sama, kun jätetään se ruokalusikallinen kahvia pannuun. Se ja on tyhmää.
1: Toinen asia, mitä mä oon huomannut, on se, että kun otetaan vaikka juustosiivu, avataan se rasia ja otetaan sieltä yksi valmiiksi leikattu juustosiivu. Sekin on tehty jo valmiiksi, se leikkaaminen. Eli sun ei tarvitsisi mitään muuta tehdä, kun sulkee se kansi ja laittaa se takaisin jääkaappiin, niin se kansi jää auki.
2: Sitten se kuivuu.
1: Sitten se kuivuu. Että tämä, niinku, että äitisi ei asu täällä kyltti, mitä sä äsken suunnittelit tuonne keittiöön, niin voisi laittaa niinku vielä, että mummosi ei asu. Ehkä se niinku enemmän täsmentäisi sitä.
2: Mutta sitten kun miettii, niin ihmiset sille, no ei tietenkään sun mummo täällä asu.
1: Niin. Hei, kuka daiju tuon
2: on niin tyhmä, että ei ole, että ei ole hauska.
1: Pitäisi olla vaan, että tuo verokorttisi, jos et osaa pitää yleistä järjestystä keittiössä.
2: Toinen vielä yksi.
1: Se on hieno lause.
2: Oli.
1: Opetettiin jo ala-asteella. Toinen vielä yksi.
2: Joo.
1: Paljonko se on yhtäläisyysmerkin jälkeen?
2: Se on vaikea kysymys. Mutta liittyen näihin kahvimaitoihin ja kauramaitoihin ja näihin, jengi jättää myös niitä pöydälle sen kahvinkeittimen viereen. Kauramaitohan kyllä sietää sitä pidempään kuin tavallinen maito. Mutta mua ahdistaa se, kun mä en tiedä kauanko se purkki on seissyt siinä pöydällä. Sitten kun otat sitä, niin laita se purkki takaisin sinne jääkaappiin. Jep. Mutta jos on tyhjä, niin laita se roskiin.
1: Jep, just näin. Se on näin.
2: Elämän ABC.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta tien päälle. Tämän aamun kisaaja Satu.
2: Morjens, morjesta.
3: Morjesta. Ootko monta kertaa yrittänyt soittaa kisaa?
2: Oon koittanut, mutta tytär sanoo aina, että sä voi soittaa, kun sä et tiedä mitään. Joo, mutta hei, aina voi yrittää, vaikka ei tiedä, jos joku vanha juttu tulisi mieleen ja
1: just
2: kohdalle.
1: Just näin. Ja yrittänyttä ei laiteta. Ja nyt, tää on nyt semmoinen aamu, että me laitetaan tyttärelle luu kurkkuun, eikö vaan?
2: Joo, tiedätkö mitä, kun jäi radio auki siellä kotona, kun se syö varmaan aamupalaa, niin voi vitsi.
1: No niin.
2: Varmaan soittaa heti perään.
1: Joo, terveisiä sinne tyttärelle, että nyt äiti loistaa, koska vuorossa on maailman helpoin kisa. Ja 9 kysymystä. Oh, yeah.
3: Ja sitten jos selvität nämä kaikki kysymykset oikein, niin voitat Aito iskelmä sukat, kangas, kassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Nyt tytär siellä peukut pystyyn äidille. Oletko Satu valmis?
2: No niin, valmis kuin tähän ikään voi olla.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
2: No keskiviikko.
3: Mikä on koululaisilla selässä kouluun mennessä?
2: Leppu.
3: Mikä on Taneli Mäkelän ammatti?
2: No, näyttelijä ja laulaakin.
1: Hyvä Satu. Sukat tienattu.
2: Yes.
1: Ei totta vaikeampaa.
2: Hei, come on.
1: Sukat on nyt varmasti lähdössä sulle kangaskassi seuraavaksi, eikö vaan?
2: Ei, kyllä joo. Katsotaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Iina ja Minka Kuustosen isän nimi?
2: Mikko.
3: Minne

0: Tutut kyyneleet lähetetään Kisun biisissä.
1: Paarenparenen.
2: Oikein.
1: Kelpaa.
0: Kelpaa. Mikä on Suomen kansallisurheilulaji?

0: Nyt on semmoinen tilanne, että jos seuraavasta kolmesta joku menee väärin, niin sä menetät ton kangaskassin, mutta sukat saat. Ja sitten jos kaikki kolme menee oikein, saat tuohon päälle vielä 50 ruokakaupan lahjakortin. Pelataanko päätyä asti?
1: Joo, ei hullua tarvi yllyttää.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Jel Westön ammatti? Kiel Westö.
1: En tiedä, laitetaan näyttelijä.
0: Arvaa vielä toisen kerran. Liittyy kyllä alaan.
1: Näin. Ja tuo sitten, en mä tiedä tommosia. Se on ulkolain nimikin. Liittyy alaan. Paljon. En tiedä, laulaja.
0: Hitsin pimpula, se on kirjailija.
1: Oi, no eihän se liity alaan.
0: No kulttuuri.
1: Näyttelijä.
0: Tekstiin, kulttuuriin.
1: Joo, en mä kato tommosia koskaan kuullut.
0: Mutta nyt opittiin taas kaikki jotakin uutta. Tämmöstähän tämä on, että joka päivä opettaa
1: nimenomaan
0: meille jotain. Ja sulle lähtee aitoiskelmään sukat. Yes. Ne on ihan sikahyvät ja ne on tosi laadukkaat ja ne on tosi stylit. Joten voitolle jääti, eiks vaan?
1: Hei, kiva, kiitos. Ja just sain auton parkkiin, enkä myöhästy töistä.
0: No niin, ihanaa työpäivää, Satu. Tyttärelle terveisiä, että äiti rokkaa. Ties ihan älyttömän hyvin. Vaikeitakin kysymyksiä ja sitten Kiel Westö kirjallisuuteen seuraavaksi tutustumaan, niin sitten voitetaan vielä se lahjakortti ensi kerralla.
1: No niin, näin.
0: Ihanaa päivää.
1: Kiitos teille ja kivaa päivää.
0: Kiitos. Moi, moi, moi.
1: Moi. Yes, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä kaksi maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.
18: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
19: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
0: Joo, aivan.
19: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun lausua.
6: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä oon täällä ihan häkellyksissä, kun täällä menee ihan hirveästi ihmisiä täällä sanomatalossa tuosta lasin ohi ja meitä moikkaillaan. Ja tuntuu jotenkin, että tämä kevät tekee sen, että kyllä ihminen aukeaa. Koska siis tosi paljon enemmän näkyy hymyileviä kasvoja. Kyllä. Ja jotenkin semmoista kuplivuutta.
2: Kyllä, ja näkyy jo kesämekkoja ja tommosia niinku varvassandaaleita. Toki mietin itse, että miten kukaan tarkenee
1: ei
2: tässä
1: lämpötilassa.
2: Ei vielä ole
1: varvassandaaliaika.
2: Niin, mutta jotkut on sellaisia, että ne on niin kuumaverisiä, että pystyy saman tien, kun tulee ensimmäiset lämpimät.
1: Ja meidän työpaikallahan on kaksi miespuolista miesoletettua, jotka jotenkin koodaa keskenään. Että joo, mikä on aina se huhtikuun päivä, kun he rupeaa käyttää shortseja ja he käyttää niitä tyyliä syyskuun loppuun asti joka päivä.
2: Kyllä, ja yllättäen, koska miesoletetut kyse niin tässä on kisa mukana.
1: Sekin on totta.
2: Eli pakko joka päivä olla shortsit jalassa. Mä tällä viikolla olen muuttamassa ja eilen jälleen siinä pakkailtiin sitten pojan kanssa. Ja hänellä ei mennänyt siitä pakkaamisesta tulla mitään, koska hän jäi nostalgisoimaan. Ja sehän on ihanaa myös pakkaamisessa, jossa saat rauhassa sen tehdä, kun sä löydät sieltä kaikkia vanhoja valokuvia ja kaikkia vanhoja koulukuvia ja kirjoja ja kaikkia mahdollista.
1: Ja toi päätään joka kerta, kun sä rupeat vaikka siivoamaan kaappia, niin mulla ainakin se tapahtuu, että se kaapin siivoaminen on hemmetin hidasta just siksi, koska pysähtyy nostalgisoimaan.
2: Joo, niinpä.
1: Siinä nämä bikinit mahtu mulle vuonna 2004. Ei mahdu enää.
2: Siinä vaiheessa, kun mä olin laittanut 20 laatikkoa, niin hän oli toisessa menossa vasta. Mutta sallittakoon, mun mielestä se oli ihanaa katseltavaa, kun hän jäi

0: nostalgisoimaan. Mama, tuu kattoon tätä kuvaa. Mama, kato, mä oon joskus sanonut 10 Miikan kokeista. Mutta sitten hän löysi sieltä sellaisen kirjeen, jossa luki hänen nimensä. Ja hän oli itse sen kirjoittanut. Ja sitten hän oli silleen, että ai niin, että meillä oli, että ala-asteella pitää kirjoittaa isommalle itselle joku viesti.
1: Oi, no jo ihania, mä rakastan.
0: Joo, ja kun hän on tämmöinen niin kuin toiminnan mies ja aika silleen helpoimman kautta tyylisesti menee, niin siellä oli yksi lause.
1: No?
0: Ja siinä luki jotenkin tosi ihanasti, että toivottavasti tulet tietämään, mitä elämältä haluat.
1: Voi ei! Miksi mä oon heti itkeä? Kun tuo on niin tärkeä lause.
0: Niin, niinpä.
1: Miten se niin fiksu ollut? Minkä ikäinen joku alakoululainen
0: joo,
1: ollut?
0: Joo, olisiko ne kolmasluokkalaisia
1: herra
0: ollut, kun
1: Jumala.
0: Ja hän vaan totesi siihen, että niin, toivottavasti.
1: Sille kirjoittaa se päivittäisen kirje sama vuosi 2020. Ja sitten kun menee 30 vuotta eteenpäin, edelleen sama.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Ai että nyt saadaan ihaneen aikuisten kesken kuule naureskella, kun ettei nyt nauramassa meidän vitseille, niin voi

0: Voidaan nauraa iskävitseille.
1: Anna tulla.
0: Tässä on Ilta-Sanomien lukijat äänestänyt parhaimmat iskävitsit. Otetaan top 4.
1: No niin. Lähdetäänkö nelosesta?
0: Näin, nelosesta.
1: Hän nauraa jo.
0: Mikä arkkitehdeistä koostuva jengi riehui 1800-luvulla Helsingissä?
1: No.
0: Helvetin engelit. Sitten kolmonen. Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet?
1: No.
0: Koska niillä on niin paksut sormet.
1: Mä olisin vaihtanut noitten paikkaa.
0: Niin mäkin olisin. Okay. Tää on aika hyvä mun mielestä. Myyjä kysyy, tuleeko muuta? Isä vastaa, ilman muuta.
1: Mä voisin sanoa tolle.
0: Joo, ilman muuta. Ja
1: katsoo sitä takana olevaa jonoa. Eikö ollut hyvä?
0: Ja tää viimeinen, tää on legenda. Vaimo oli jättänyt jääkaapin oveen lapun, jossa luki, tämä ei toimi hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
6: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: Ja kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
17: No.
16: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodanaikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Hämeen poliisilaitos on julkaissut asiasta vaaratiedotteen. Poliisille tuli iltapäivällä kahden jälkeen hälytystehtävä mahdollisesta räjähteestä. Poliisi epäilee, että joku otti granaatin pellolta Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin alue ehdittiin eristää. Poliisi haluaa tavoittaa miehen, joka liikkui lapsen kanssa polkupyörällä jäähallin läheisyydessä 2:55 iltapäivällä. Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Kiinassa päättyi ystävällisissä merkeissä, vaikka maat eivät päässeet sopimukseen Venäjän toivomasta Power of Siberia 2 maakaasuputkesta, kertoo BBC. Kremlin mukaan maat saavuttivat putkesta kuitenkin yleisen yhteisymmärryksen. Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tapaamisessa yli 20 kauppa- ja teknologiasopimusta. Käräjäoikeus on tuominut Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa esiintyneen miehen parisuhdeväkivallasta 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ilta-Sanomat kertoo, että tuomio koskee yhteensä 11 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat televisiossa naimisiin menneen parin avioliiton aikana. Mies alisti vaimoaan taloudellisesti ja henkisesti ja väkivalta kärjistyi fyysiseksi. Nainen dokumentoi väkivallan muistiinpanoilla ja valokuvilla, jotka toimivat todisteina oikeudessa. Pariskunta on eronnut. Ohjelman tuotannosta vastaava Bunny J. Finland ja sitä esittänyt MTV kertovat, etteivät ole olleet tietoisia asiasta.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi epäilee, että joku on vienyt sodan aikaisen granaatin pellolta Riihimäellä. Hämeen poliisilaitos on julkaissut asiasta vaaratiedotteen. Poliisille tuli iltapäivällä kahden jälkeen hälytystehtävä mahdollisesta räjähteestä. Poliisi epäilee, että joku otti granaatin pellolta Riihimäen jäähallin lähistöltä ennen kuin alue ehdittiin eristää. Poliisi haluaa tavoittaa miehen, joka liikkui lapsen kanssa polkupyörällä jäähallin läheisyydessä 2:55 iltapäivällä. Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Kiinassa päättyi ystävällisissä merkeissä, vaikka maat eivät päässeet sopimukseen Venäjän toivomasta Power of Siberia 2 maakaasuputkesta, kertoo BBC. Kremlin mukaan maat saavuttivat putkesta kuitenkin yleisen yhteisymmärryksen. Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tapaamisessa yli 20 kauppa- ja teknologiasopimusta. Käräjäoikeus on tuominut Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa esiintyneen miehen parisuhdeväkivallasta 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ilta-Sanomat kertoo, että tuomio koskee yhteensä 11 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat televisiossa naimisiin menneen parin avioliiton aikana. Mies alisti vaimoaan taloudellisesti ja henkisesti, ja väkivalta kärjistyi fyysiseksi. Nainen dokumentoi väkivallan muistiinpanoilla ja valokuvilla, jotka toimivat todisteina oikeudessa. Pariskunta on eronnut. Ohjelman tuotannosta vastaava Bunny J. Finland ja sitä esittänyt MTV kertovat, etteivät ole olleet tietoisia asiasta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys runsastuu huomenna idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.

Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Aito iskelmä.